I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Riksmorgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag som önskar dig god morgon. Denna tisdag 15 september som det ju är idag. Lite mindre val på tapeten. Igår morse när jag satt här kändes det som att mitt huvud skulle sprängas av alla valnyheter. Men idag så blickar vi framåt. Jag kan säga att det är dubbel cheeseburgare-dagen idag. Firas stort i USA. Sen är det internationella dagen för demokrati. Och ja, där kommer ju valet in också. Sigrid och Siri är det som har namnsdag. Och sen är det en hel del kungliga födelsedagar. Prins Daniel fyller 53. Storbritanniens prins Harry, han fyller 42. Nyflyttad tillbaka till Storbritannien ju. Och sen Elisabeth Terras Wahlberg, hon fyller 76. Ja, hon är ju inte kunglig i sig, men hon var ju tidigare presschef vid hovet. En mycket stram dam som pratar som att hon var en del av hovet. Mycket spännande faktiskt. Sen idag kan jag berätta att det är ett nytt program med hjärnforskaren Anders Hansen som rullar ut på TV. Din flock heter den här. Hur man kan tygla sig själv att inte dela upp saker och ting i vi och dem. För det är vi tydligen programmerade att göra. Men Anders Hansen tycker att vi ska tänka om med det här. Klockan 8 ikväll på SVT. Och sen så rullar Robinson vidare också. Klockan 8 också, fast på 4 då. Det var lite om den här dagen. Nu tar vi nästa steg för idag. Det är Hanna Färm som kommer med positivitet. Nära något så bra.

Roger, Laila och Riksmorgonso. Och igår var vår morgonsokompis Carina Berg här. Då fick vi skratta lite. Det finns en person i svensk film som just nu tar över med sitt otroliga skratt. Du ska få ta del av det här om en liten stund. Det ska också bli musik från Rymdpojken, nytt stjärnskott i Sverige. Och så blir det också Sara Larsson som jobbat med Shakira.

0: Det här är Riksmorgonso och man brukar ju säga att ett gott skratt förlänger livet. Och det här fick vi öva på igår. Vår morgonsokompis Carina Berg var här igår då också när det vankades att lyssna på ett väldigt speciellt skratt.
1: Vår sociala mediekille, du har ramlat över ett helt underbart klipp.
2: Ja, från en film som kommer nästa vecka som heter Bäst i världen. Och lyssna på det här, för det här tycker jag låter som en fantastisk varm och mysig rulle. Det handlar om Göran Kotten Karlsson. Han kommer från Trollhättan och har jobbat som asfaltsläggare i många år.
1: Aha.
2: Nu ska han lämna asfaltsgänget för att tillsammans med vännen Thomas och sonen Filip försöka vinna VM i makrillmete i Fjällbacka.
1: Oj! Yes. Det här är alltså en film?
2: Ja, det är en dokumentär om honom.
0: Och en dokumentär?
2: Ja, och man får följa med honom då när han ska vinna VM i makrillfiske. Men det är ett klipp härifrån då när han är nere på varvet och ska dra ett skämt för sina kollegor.
1: Det är ett gäng gubbar.
2: Ja, de är ju ett gäng gubbar nere i hamnen liksom. Och vi har ju alla hört den här typen av skämt. Det gick in en norsk, en dansk och en svensk på en bar. Typ.
1: Mm.
2: Fast i Göran Kotten Karlssons fall då så är skämtet: det går in en Trollhättebo, en Uddevallabo och en Vänersborgare. Han tycker att det är kul att skoja om de preferenserna.
0: Det är väldigt local.
2: Ja.
1: Ja, ska vi ta och lyssna på klippet?
3: Det var en Uddevallabo och en Trollhättebo och en Vänersborgare som var på en pub. Och så såg den Jesus där inne.
1: Oj.
3: Har du några problem så kan jag hjälpa med det. Ja, då gick ju Trollhättebo fram. Det har lite ont i ryggen och jobbat så jävla kraftigt. Kan du hjälpa med det? Ja, vet du, sa Jesus. Han bara gjorde så. Så pang, blev jag ju hur bra som helst. Så gick Uddevallabo fram. Ja, fan, jag har ont i nacken. Jag jobbar på varvet i Uddevalla. Och så pang, så var jag bra. Och så säger jag, du då, Vänersborgare. Röj mig för fan inte, jag är sjukskriven.
1: Det här tyckte han var roligt, ja.
0: Det är det Kotten själv som har här. Vad
4: underbart.
1: Vilken serie det blev.
2: Det är så jävla bra, va?
1: En applåd för Kotten, va?
0: Ja. Jag rör mig för fan inte, jag är sjukskriven.
1: Och vem var det? Var det Vänersborgaren?
0: Vänersborgaren.
1: Ja. Typiskt Vänersborgaren.
0: Jag hängde inte helt med i skämtet, men jag hängde med i efterspelet.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så är det här. Och så här efter valet så är det väl hälften som är nöjda, hälften missnöjda. Men de flesta tycker väl att det är vissa saker som ska bli bättre. Men vissa saker är ju också bra. Och det här sammanfattade vi när vi pratade om vad hade du saknat med Sverige om du hade flyttat härifrån? Väldigt lång lista på grejer. Du ska få ta del av den. Vi ska också få musik. Jag har både New Kid på ingång men också The Weeknd.

0: Här i Riksmorgonstudion så hade vi Carina Berg med oss igår. Då pratade vi om vad man hade saknat med Sverige om man hade flyttat härifrån.
1: Och får jag bara bjuda på någonting som kommer att få oss att bli lite skrytiga här. För nu har nämligen norrmännen sagt vad de egentligen tycker om Stockholm.
2: Aha.
1: Man kan ju tro, alltså norrmän, de är ju ofta lite skrytiga, lite självgoda.
2: Ja, de brukar ju sjunga vi kan köpa hela Sverige, ja, om vi vill.
1: Ja, de är ju så rika.
2: Men de verkar inte vilja det.
1: Nej.
2: Nej, det är synd.
1: Men nu vet vi vad norrmännen säger till varann.
2: Okay, okay.
1: När vi inte ska höra.
2: Okay.
1: För det här är ett klipp från en norsk morgonshow i radio. Från Radio Norge. Och det här är alltså vad norrmännen tycker egentligen om Stockholm.
3: Känner ju att alla pengarna våra under unionen med Sverige, den gick till Stockholm. Det är liksom här mini-Paris, liksom. Folk sitter och det sildrar med människor i byn. Folk sitter på uterestauranger. Folk rätt och slett koser sig, liksom.
4: Är inte Stockholm liksom Oslo, liksom? Det är ju
3: nej. Allt är lite mer stilig, allt är lite mer större, allt är liksom mer bedre. Du liksom bara føler deg ren, du føler deg fresh.
5: Prøver du nå å si at du er for snobbete for Norge?
3: Jeg har faktisk ikke satt ord på det, men hva er det
1: først? Ja, et klipp från en norsk morgonshow i radio.
2: Ja.
1: Det här är vad de tycker om Stockholm.
2: Exakt, och det är roligt. Nu var ju det här bara en människas åsikter. Men vi väljer att tolka det här som att det här är vad de tycker om.
5: Normen.
1: Plocka inte ner det här nu, Carina. Jag uppfattade det som att hela...
2: Hela
1: showen höll med honom.
2: Ja, alla var Norge var avsändare.
1: Mm. Men någon norrman tror jag ändå känner så här. Har du varit i Oslo?
2: Jag har varit i Oslo.
1: Det är som att komma till Sovjetunionen.
2: Nej, men det är lite mindre. Ja. Det är lite mindre koslig och lite mindre... Nej.
1: Väldigt mycket tråkigare.
2: Nej, men det är väl också underbart.
1: Ingen kul stad.
2: Alltså så här, du får inte säga så där nu för att vi vill att de ska köpa oss. Kom igen.
1: Ja, lägg ett
2: bud. We love you, Norway.
1: Fabian, säg någonting om Oslo.
6: Jag har bott där.
1: Ja, det har du, ja.
6: Jag tyckte det var bedrövligt.
1: Ja,
6: jag bodde där i 4 månader. Typ.
1: Då...
2: Va? Men det låg väl mest på dig?
6: Ja, men jag åkte också hem varje helg och hoppade på bussen hem till Göteborg för jag tyckte att Oslo var så jävla tråkigt.
2: Ja. Du har inga kompisar.
1: Frågan idag är alltså, vad skulle du sakna mest om du flyttade från Sverige? Det går bra att ringa oss, 90-212. Carina, vad skulle du sakna mest?
2: Nej, men det blir mat, för att allt sånt där som jag älskar, öppet arkiv till exempel, det går ju att nå från utlandet.
1: SVT öppet arkiv, ja.
2: SVT öppet arkiv är jag väldigt förtjust i. Men, nej, men alltså, det blir kaviar och smågodis, inte i kombination, utan var och en för sig.
1: Ja.
2: Alltså just smågodis, varenda gång jag åker utomlands till någon kompis som har flyttfältet, så är det ju så här, köp med det här, och så får man liksom en lång lista på smågodis.
1: Punschpraliner.
2: Ja, punschpraliner.
1: Och Mariannkola.
2: Rabarberpinnar. Mm. Alltså allting, båtar, hallon, lakis, allt det där.
1: Får jag slå ett slag för fjärrvärme?
6: Jamen.
1: Det skulle jag sakna om jag lämnade Sverige.
2: Finns inte det?
1: Nej, det är, jo, det finns det, men...
2: Inte på samma sätt.
1: Det är inte svensk fjärrvärme.
2: Nej.
1: Sen skulle jag sakna det här med att en tidtabell är en tidtabell. Alltså bussar och
2: man
1: tåg som kommer i tid. För jag blir tokig när jag är i Sydeuropa. Och det verkar bara vara någon rekommendation, den där jävla tiden.
2: Men du kan flytta till Frankfurt.
1: Jaha, ja, Tyskland, där är det ordning och reda.
2: Jag tror det.
1: Ja. Och du då, Lotta?
0: Jag har ju bott utomlands, jag har bott i Dubai i 2 år. Och det är ju alltså en stad som är uppbyggd i en öken. Och det förklarar ju då varför det aldrig regnar där. Så när jag kom tillbaka till Sverige var det en av de regnigaste somrarna på så här, i mannaminne. Och jag bara stod ute och njöt. Jag hade saknat regnet så mycket. Det är oftare sandstorm där nere än vad det är ett vanligt regn. Så att det var en sån
1: saknade grej. Du svensk kvinnosyn också?
0: Nej,
1: jag bara undrar. Jag tänker just.
0: Nu är det ju...
1: Vi har ju kommit ganska långt ändå när det gäller jämställdhet.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Dubai.
1: Om man jämför med Dubai.
0: Ja. Jo, precis, men jag behövde ju inte gå i burka eller liknande,
1: utan
0: Dubai är ju fritt på det viset. Ja. För skulle man till krogen, då får man ju bara kort till och med.
1: Får man?
2: Ja, och du sa ju i förtroende att de slängde sig över dig, kararna.
0: Ja, alltså så har man svensk pass i Dubai och är blond dessutom, det är bara att gratulera. Du behöver inte betala för någonting.
1: Living la vida loca.
0: Yep.
7: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgonso är det här. Roger Nordin och Laila Bagge ska ju också få träda in i den här studion. Nyhetslotta som jag heter ska sätta mig på nyhetsplats. Och idag så fortsätter vi ju att tävla ut resor till Europa. Är det så att du är sugen på det här ska du anmäla dig på riksfm.se. Och här kommer mer info. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på riksfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.

0: tisdag morgon, vi är tillbaka i studion. Vi ska få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att en kraftig explosion inträffade på Hisingen i Göteborg vid midnatt. Ett större område spärrades av, men det finns inga uppgifter om vare sig personskador eller större materiella skador. Och samtidigt som rösterna fortsätter att räknas efter valet så kommer en ny rapport som visar att demokratin i världen backar kraftigt. Och inte minst i USA där demokratin försvagats mycket de senaste 1,5 åren. Och det är för 11:e året i rad som den här rapporten från Idea International visar att demokratin i världen är på tillbakagång. Men så till sist så var det under natten den stora tv-galan Emmy Awards i USA, och det blev nostalgi på hög nivå när stjärnorna från Buffy the Vampire Slayer återförenades på scen. Det var skådisarna Sarah Michelle Gellar och David Boreanaz som spelade Buffy och vampyren Angel som dök upp tillsammans när serien nu firar 30 år. En annan snackis från galan var att Jean Smart tog hem sin 5:e Emmy för tv-serien Hacks, och hon skrev därmed tv-historia då hon är den första att vinna priset för bästa kvinnliga komediroll för varje säsong av samma serie. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med grått och mulet väder i stort sett hela landet, och vi kan räkna med skurar på flera håll. Temperatur från 10 grader i norr till 18 grader i söder.
0: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Riks FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
4: Riks morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
5: Nu sitter Nyhetslotta och virkar och sjunger gamla feministiska kamplåtar igen. Här är Riks morgonshow.

0: Kygo tillsammans med Carter Faith i Rix Morgon Zoo. Det är tisdag. Tisdag är det idag. Ja. Tvungen att tänka efter. Oj vad jag har sovit gott i natt. Igår var det ett litet slitet gäng. Jag tror att alla i det här landet var lite slitna igår efter valrysaren.
1: Ja, men alla var uppe lite för sent.
0: Ja, men det var okej att gå runt och vara lite små. Sur igår.
1: Ja, ja, det var så. Men idag är en annan dag.
0: Ja, och idag så kommer Laila. Hon dyker upp om en timme. Vi ska tävla också. Vi kör lite ordjakt som vanligt klockan 6:30. Och vad ska vi spela bakom chefens rygg idag?
1: Ja, vad ska vi spela?
0: Vi behöver någonting som kickar igång den här tisdagen. Vad sägs om lite Brian Ferry? Stilig kar. Han var ju med i Roxy Music på 70-talet. Yes. Men han gjorde några riktigt bra låtar som soloartist också. Han är 80 år nu faktiskt.
1: Oj.
0: Ja, här är Let's Stick Together. Spelar vi bakom chefens rygg. God morgon.

0: Klassiker från 1976, fortfarande väldigt bra partylåt. Brian Ferry, Let's Stick Together, kan få fart på vilken fest som helst.
1: Ja, det vill jag lova du.
0: Vi tar en titt till Rix FMs kalender. Idag är det den 15 september. Vi är halvvägs genom den här månaden.
1: Mm, gud, vad fort det går.
0: Stort grattis till Sigrid och till Siri. Hej Siri. Förlåt.
2: Nej,
1: nej.
2: Nej,
1: det där var,
0: nej, det där var dumt av mig. Ja, var... Förlåt.
1: Nu var det nog en och annan enhet som vaknade till liv.
0: Ja, men de har namnsdag idag i alla fall.
1: Ja.
0: Sen är det väldigt mycket kungliga födelsedagar idag. Prins Daniel blir 53. Prins Harry av Storbritannien fyller 42.
1: Ja.
0: Och prinsessan Elisabeth Tarras Wahlberg.
1: Hon fyller...
0: Tidigare presschef på hovet. Ja. Hon borde få en kunglig titel.
1: Ja, hon pratar åtminstone som kungafamilj.
0: Ja, det gör hon verkligen.
1: Ja, det gör
0: hon. Hon fyller 76 år idag. Legendarisk presschef.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid hovet. Stort grattis säger vi också till TV4 som fyller 36 år idag. De hade sin premiärsändning. Det var 1990. Totalsågades skoningslöst i tidningarna dagen efter.

0: Rubriken på Expressen var: lägg ner TV4.
1: Åh, herregud.
0: Ja, sen gick det lite bättre.
1: Ja, jo, det får man ju säga. Ja.
0: Har vi några TV-tips också?
1: Ja, men jag älskar ju hjärnforskaren Anders Hansen och han har ett nytt program som går upp ikväll på SVT som heter Din flock, om hur vi människor ser på det här med vi och dem.
0: Aha,
1: och att det är liksom biologiskt varför vi ska göra det, men vi kan också hacka oss själva och tänka på ett annat sätt.
0: Mm-hmm.
1: Det här låter ju väldigt spännande.
0: Ja.
1: Klockan 8 är det premiär
0: ikväll. Ja, vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, men så är det ju.
0: Verkligen.
1: Väldigt smart att det heter då Din flock. Och sen rullar ju Robinson vidare. Andra avsnittet ikväll klockan 8 på 4.
0: Åh, men gud vad bra. Då vet vi vad Marco Julio har att prata om i radio de närmaste månaderna.
1: Ja, han älskar ju Robinson.
0: Ja, han är besatt av Robinson till och med. Vi ska tävla om en stund. Vi kör lite ordjakt som vanligt. Klockan 6:30. Och här är Alex Warren.

0: Tisdag morgon med Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här dagen. Igår var det mycket politik. Det var mycket valanalys. Vi hade vår morgonzoo-kompis Carina Berg här. Och hon körde en egen liten eftervalsanalys. Kan vi få en liten eftervalsanalys?
1: Nej, men jag har lite saker jag vill prata med om först och främst.
0: Förlåt, vänta lite. Måste bara... Så, varsågod.
1: Wow, stora skor helt plötsligt. Ja, mitt härskap, mitt folk. Jag skulle gärna vilja
0: just
1: prata mer
0: folk.
1: Om mitt folk. Jag skulle kalla er för mitt folk från och med nu. Nej, men hörni, de här postkuverten. Jag tycker att det har skett lite produktutveckling.
0: Alltså valkuverten?
1: Ja, precis. Mm. Alltså att ett helt en hel befolkning, eller 80% i alla fall, ska stå där och slicka igen ett kuvert.
2: Vet du,
1: varför ska vi slicka? Ja.
2: Jag stod och tittade på kuvertet så här, är det meningen att jag ska slicka på det här nu?
1: Alltså det är så himla förnedrande att det är så här, jag utövar min demokratiska rättighet, jag gör vad jag kan för att stötta. Slick! Alltså så här, klipp till slick!
0: Hur hade du tänkt lösa det?
1: Men det finns ju såna här små remsor. Ja, små remsor. Och sen så gnällde jag lite grann om det här i min gruppchat och då var det min kompis som sa, vad då? Det är ju gott!
0: Nej.
1: Och då ville jag veta,
0: det är det här limmet.
1: Lever ni upp en gång var fjärde år i munnen av det här slickeriet? Ja. Eller tycker ni liksom som jag att det här borde gå att lösa på ett bättre sätt?
0: Jag tycker att det finns någonting där.
1: Du tycker det? Du är på team gott.
0: Ja, jag gillar lim.
1: Ja. Ja.
0: Men bra, vi tar det med oss. Vi efterlyser produktutveckling.
1: Ja, och jag menar, det där kan ju också vara så här, lägg något i det där limmet då, så vi får ha lite kul eftermiddag när vi är klara.
0: Kör!
1: Tänker jag. Ja, men sen tänker jag också att Magdalena, det måste vara liksom lite kluven känsla för henne idag, att hon var så rasande snygg igår när hon gick och rösta, och att det visar sig att hon klär så bra i blått.
0: Alltså att, ja, just det.
1: Att blått är henne. Alltså så här, nu är inte jag så mycket för de här vinter, vår, den där grejen, färganalys, men var jag det, då hade jag sagt blått.
0: Ja.
1: Blått tjejen.
0: Ja, hon har ju ofta en blå dress på sig. Ja. Lite som att hon jobbar på bank.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja, men hon var så fin i den. Jag tänkte att det var lite synd, men nästan ingen passar i rött.
0: Det är svårt.
2: Nej, det är män som vill vara makt, visa makt. De kan göra röd slips. Men där drar de
0: bara själva slipsen.
2: Ja, men den ska indikera på makt.
0: Jaha,
2: det är därför många har det. Även om man är för ett blått parti kan man ha röd slips.
1: Jaha.
0: Har vi en valfundering till?
1: Ja, nej, men alltså, det var bara en iakttagelse som min kiropraktorkompis gjorde och sa att idag måste Jimmy knäcka bröstryggen. Han kan ju inte titta åt varken höger eller vänster nu. Han har sett så stel ut, och jag menar, man förstår det. Det har varit bråda dagar för hela gänget här liksom. Så att han har ju tydligen då, enligt tränade ögon, en låsning i bröstryggen. Och det här tyckte jag var så himla kul att fokusera.
0: Enligt din kiropraktor?
1: Enligt min kiropraktor. Så här, det här är inte bra alltså. Så att det är någonstans de här koterna här uppe. Ja. Så han behöver knäcka loss nu så att han kan titta sig omkring igen. Se sig omkring idag och tänka, vad hände?
0: Okej, så Jimmy Åkesson har en låsning i ryggen.
1: Magdalena passar i blått och vi borde lägga något kul i limmet.
0: Ja, men bra.
1: Ja, det är väl det jag har med mig.
0: Det var Carinas eftervalsanalys. Vi kan väl skicka en liten styrkekram också till Messiah Hallberg, programledare på SVT. Han blev ju utkastad i natt från Liberalernas valvaka.
1: Ja.
0: Han var där för att göra ett inslag till sitt tv-program, Svenska Nyheter. Och han säger här i en kommentar att han var där då för att göra det här inslaget, men att partiet plötsligt hade en mer illiberal inställning till oss, säger han.
1: Ja, just det. Då var de inte så liberala när allt kom omkring.
0: Nej, tydligen inte. Ja, är det någon mer som har något klokt att säga om valet? Fabian, du är bara glad att det är över.
3: Ja, men gud, jag lär mig väldigt mycket här, och Carina. Man märker att det är en kommersiell radiokanal om det här är valarna.
0: Vad menar du?
1: Fy, vad taskigt!

0: Perfekt start på den här tisdagen. Riksmorgon, så är farten igen. Laila sladdar in om en halvtimme. Fabian, vår egen göteborgare. Vad tyst du är idag.
1: Ja, men jag har inte så mycket att säga än. Jag måste få ordet. Vad vill du veta? Fråga vad du vill.
0: Ja, jag har inte tid med dig just nu.
1: Nej, okay.
0: Men om en liten stund så vet jag att du har en fundering med dig.
1: Ja, det lovar jag att jag
0: har. Fabian funderar som vanligt om en stund. Och sen kör vi lite ordjakt.
2: Ja, 10 000 i potten om man kan sätta 10 frågor på 30 sekunder. Där alla svaren också ska börja på en och samma bokstav.
0: Ja, det är där det börjar bli klurigt.
2: Ja, exakt.
0: Samtal nummer 12 fram får prova lyckan. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Stockholm där det är stopp i tunnelbanetrafiken och det här väntas påverka många resenärer nu i morgonrusningen. Det ska handla om ett trasigt tåg som blockerar tunnelbanetrafiken vid Slussen. Och en kraftig explosion inträffade på Hisingen i Göteborg vid midnatt. Ett större område spärrades av, men det finns inga uppgifter om vare sig personskador eller större materiella skador. Men så till sist så var det under natten den stora TV-galan Emmy Awards i USA och det blev nostalgi på hög nivå när stjärnorna från Buffy the Vampire Slayer återförenades på scen. Det var då skådisarna Sarah Michelle Gellar och David Boreanaz som spelade Buffy och vampyren Angel som dök upp tillsammans när serien nu firar 30 år. En annan stor snackis från galan var att Jean Smart tog hem sin femte Emmy för tv-serien Hacks och hon skrev därmed tv-historia då hon är den första att vinna priset för bästa kvinnliga komediroll för varje säsong av samma serie. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med grått och mulet väder i stort sett hela landet och vi kan räkna med skurar på flera håll. Temperatur från 10 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Vi blåser kalla vindar från Rogers bakdel.
0: Ja, det är det det gör. Det är en härlig tisdagmorgon, dags att kliva upp ur sängen. Roger Nordin säger god morgon, även Nyhetslotta är här.
7: Ja, god morgon.
0: I söndags var det val, vi måste prata om den här pizzabagaren i Västerås som var med om någonting väldigt, väldigt märkligt.
7: Ja,
0: vi tar det här strax. Och så ska vi tävla också. 10 000 spänn kan du vinna i vår ordjakt om några minuter.

0: 6.37, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdag morgon, men inte i tunnelbanan i Stockholm. För där har det varit lite kaos nu på morgonen, va?
1: Ja, det var ett tåg som brakade ihop vid Slussen.
0: Oj då.
1: Och det här gjorde att gröna linjen fick ju totalstopp. Nu har man fått bort det här tåget, gick ju ganska fort.
0: Ja.
1: Däremot så kan det fortfarande vara oregelbunden trafik och inställda avgångar på gröna.
0: Men nu rullar det igen alltså.
1: Ja, det ska det göra.
0: Mellan Slussen och T-centralen. Tack för det. Kan vi prata lite grann om den förvirrade pizzabagaren i Västerås? Det här klippet sprids just nu på sociala medier. Christian Weber heter han. Och han blir intervjuad av VLT, Västmanlands läns tidning. Och det här var alltså i söndags när hela Sverige skulle gå till valurnorna. Så var det väldigt många som gick fel.
1: Ja.
0: De gick alltså in på Christians pizzeria av någon helt outgrundlig anledning. Vad var det som hände, Fabian?
2: Ja, men folk hade då gått in på Christians pizzeria som hette Pizza på fiket för övrigt. Otroligt namn på en pizzeria.
0: Ja.
2: Och försökt rösta hos honom. Och inte trott honom när han har sagt att nej, men det är inte här man röstar.
0: Har ett klipp från VLT.
3: Ja, det har ju blivit någon missförstånd där folk kommer hit och tror att de ska rösta här. Och jag har sagt nej, det är vid skolan ni ska rösta. Och då har de blivit väldigt sura och säger att folk har skickat hit dem därifrån. Så att det har varit både igår och idag väldigt många, säkert en 20 personer ungefär som har kommit hit. Och varit väldigt sura att de inte får komma in i en pizzeria och rösta. Så att jag har lovat att försäkra att det är absolut inte här man kan rösta. Jag har inga röstkort, jag har ingenting att, liksom, med det där att göra. Men de envisas att det var här för att folk därifrån har skickat hit dem, tycker
0: de. Ja, den förvirrade pizzabagaren Christian i Västerås.
2: Ja.
0: Så det är alltså någon då som har stått på den här skolan eller i den här lokalen och skickat folk till pizzerian.
1: Ja, för det har vi, där röstar vi numera till.
0: Ja, på en pizzakartong får man skriva. Nej, ni vet, ni ska gå till Pizza på fiket här borta.
2: Ja. Ja. Gå till Christian, han hjälper.
0: Gå till Christian. Kan ju vara en ny grej som införs vid nästa val.
1: Ja.
0: För det var ju köer, väldigt långa köer på sina håll.
4: Just det.
0: Så vi borde kanske anlita fler pizzerior.
1: Ja.
0: Det är tävlingsdags igen.
5: Circle K drivmedel presenterar Riks FM:s ordjakt.
0: 10 000 kronor ligger i potten som vanligt. Och idag så ska vi till Alingsås.
4: Oh.
0: Potatisstaden har jag för mig att den kallas. Är det inte Alingsås?
2: Jo, det stämmer.
0: Vi säger god morgon till Johanna. Hallå.
6: Hej, god morgon.
0: Hej, hey. Har du sovit gott?
6: Ja,
0: härligt.
6: Ja, man
0: ja, vad härligt. Du känner dig laddad och smart.
6: Ja,
1: ja.
6: Så gott det går i alla fall.
0: Vi håller tummarna nu för en 10 000.
1: Ja, Johanna, nu ska du få 10 frågor här. Du kommer ha 30 sekunder på dig så det går fort. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav som Roger ska välja här. Det viktigaste av allt är att du säger pass om du kör fast. Så kommer vi tillbaka till den frågan om det finns tid kvar.
6: Ja.
0: Mm. Och idag vill vi vara lite extra snälla. Så idag får du bokstaven A.
6: Det
0: är en väldigt bra bokstav. A som i Alingsås.
6: Ja, men det låter bra.
0: Och Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett killnamn.
6: Adam.
1: Ett piller.
6: Alvaron.
1: En filmtitel.
6: A Walk to Remember.
1: En världsdel.
6: Asien.
1: Ett klädmärke.
6: Acne.
1: Ett hockeylag.
6: Pass.
1: En förkortning.
6: Pass.
1: Ett land.
6: Albanien.
1: En musikgrupp.
6: Pass.
0: Ett hockeylag på A. Där kan man säga AIK,
1: ja,
0: till exempel.
1: Ja.
0: Vår producent Alexander, hur gick det?
4: 6 poäng blev det.
1: Det började riktigt vasst alltså.
0: Jag känner att vi har kört fast lite grann i mitten där.
1: Ja, 6-7, 5-6-7.
0: Ja, ja, men förlåt. Sa du 600?
4: Ja, det sa jag.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
1: Ja, det är bra, Johanna.
6: Ja. Underbart.
0: Härligt, Johanna. Ha en härlig tisdag nu.
6: Ja, men tack detsamma. Ha en bra dag.
0: Tack. Hej då.

0: Mr. Radio Beat. 6:44, det här är Riksmorgon, så det är bara vi som tittar in och säger god morgon. Hej på dig, Nyhetslotta.
1: Hej på dig, Roga.
0: Producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Och även vår sociala medier-kille, vår egen göteborgare. Vad är det du heter nu?
3: Jag heter Fabian, va?
0: Fabian heter du,
1: ja. Va? Jag heter Fabian, va?
0: Fabbe i hörnet. Och i glasburen där har vi fru Balkan. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Kan vi få dagens serbiska ord?
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutra.
2: Ja.
0: Jutro. Jutro. Och det betyder? Jaha,
2: morgon
0: ja. Ja.
2: Långt ord.
0: Långt ord för att säga någonting så kort. Får jag kolla med Nyhetslotta, det bara lyser om dig.
1: Ja.
0: Är det för att du är gräsänka?
1: Ja, det är det. Ja. Det är väldigt skönt. Min kära sambo har åkt till Bulgarien för att spela golf.
0: Oj, kan man göra det i Bulgarien?
1: Ja, tydligen.
0: Sa jag lite fördomsfullt.
1: Ja. Nej, men det är ett gäng grabbar som ska åka dit. Hur de firar detta, det vill jag icke veta. Men jag tror att de kommer ha roligt. Jag är mest glad för när min man bokar en sån här resa och åker någonstans, då tar han hand om tvättkorgen där hemma.
0: Oh, ja.
1: För vi har ett litet problem hemma hos oss. Det är ingen som vill tvätta.
0: Nej,
1: och så har vi två små barn, så att det gör att vi har ju alltid ett berg av tvätt.
0: Mm. Men nu, och så tar ni ju hand om Markolios tvätt också.
1: Ja, exakt.
0: Grannen.
1: Ja, jo, han har vi hjälpt ett par gånger också. Men nu när då Viktor ska åka bort, då är det som att han är så här, jag måste ju ha vissa nyckelplagg för den här resan. Mm. Och då tar han all tvätt. Så nu är jag tvättbefriad.
0: Oh.
1: Utan att jag ens har tjatat om det.
0: Ja, ja. Ja, det var lyxigt faktiskt. Ja. Apropå det här med tvätt.
1: Ja.
0: Igår är vi bara hemma och kollar på tv. Jag ligger i tv-soffan och Jonas kommer på att han ska köra igång torktumlaren där hemma. Kommer in till tv-soffan och så säger han, du, det är något fel på torktumlaren. Den går lite, den lägger av ibland och så.
1: Mm.
0: Jaha, nej, säger jag vet inte.
1: Nej,
0: jag vet inte vad det är som har hänt.
3: Jag tror faktiskt inte.
0: Vet inte om det här är bra att jag säger det här i radio, för nu tror jag Jonas lyssnar, men
2: jaha.
0: Till saken hör att jag förra veckan hade en riktig skitdag.
3: Nej, men
0: och det var en riktig pissdag alltså.
2: Ja.
0: Det var mycket på en gång.
2: Ja.
0: Det var rörigt.
2: Ja, okay.
1: Och vad är det här med torktumlaren?
0: Jo. Jag råkade smälla igen luckan lite väl aggressivt.
1: Nej.
0: Så jag var in igår kväll och gjorde en liten efterforskning. Och då ser jag att liksom, den här vassa piggen i luckan, i dörren, den har liksom åkt på ett annat ställe.
2: Nej.
0: Så att luckan går inte riktigt igen. Och det var alltså mitt otroliga humör som ställde till det.
3: Roger.
0: Det var bara för att jag det var en skitdag och jag bara... slänger igen luckan.
1: Ja, då gav du dig på torktumlan
0: istället. Ja, det är så skönt att göra det.
1: Ja,
0: ja. Men man får ju betala för det nu då.
1: Ja.
0: För nu ska jag ta det här idag. Eller ska jag skita och ta det med Jonas?
1: Ja.
0: Bör jag säga det här?
1: Du kan inte laga det själv.
0: Det kan ha varit mitt humör som ställer till det. Ska jag säga det?
1: Ja.
0: Nej, jag kan inte laga. Ja, kanske. Kan jag tejpa på något sätt? Kanske.
1: Ja, eller om du säger till honom, det var min straighta sida som kom in.
0: Ja.
1: Jag visste inte vad jag skulle göra av alla känslor.
0: Ja, men jag är öppen med det här nu.
1: Ja.
0: Jag tar det här med er.
1: Mm.
2: Bra.
1: Men inte med din
2: kanske
1: man.
2: Med Jonas.
0: Nej. Ja, men jag hoppas att han förstår att det är skönt ibland att få brinna av på prylar. Ja, men det har ni gjort också.
3: Ja, absolut. Ja.
0: Det är skönt att ta ut det på en pryl.
1: Ja.
0: Ja. Synd att det var torktumlar.
2: Ja.
0: Det är jäkligt dyrt.
1: Ja, för den kostar dineros.
0: Ja. Ja, vi får se, jag återkommer. Vi får se om jag sover hemma i natt.
3: Ja. Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille, hade en bra dag igår.
3: Jag var på Gais igår.
0: Oh.
3: De var ju besökt i Stockholm och skulle möta Djurgården.
1: Det är fotboll vi
3: Ja, precis. Mm. Och Roger, du har rätt.
0: Jaså?
3: Du har haft rätt hela tiden.
0: Ja, jag vet.
3: Jag har glömt var jag kommer ifrån.
0: Ja.
3: Jag hade då köpt biljetter igår. Stått i klacken med alla andra gaisare. Liksom arbetarlaget Gais, proletärerna från Gårda.
0: Mm-hmm.
3: Sen så hörde av sig en fräsch snubbe i mediebranschen igår eftermiddag.
0: Ja.
3: Och säger, Wennerbäck, du gillar ju Gais. Ska du inte hänga med oss upp på pressläktaren istället och sitta med oss uppe i logerna?
0: Ja.
1: Nej.
3: Slängde mina biljetter i klacken åt helvete. Ja, jag satt uppe med Djurgårdarna.
0: Så var det med det.
3: Ja.
0: Man är alltid den klass man kommer ifrån, eller?
3: Nej. För jävligt.
0: En vippläktare är alltid en vippläktare.
3: Ja, jag har tappat mig själv helt och hållet.
0: Men du drack öl i alla fall, hoppas jag.
3: Nej, inte ens det.
0: Inte sånt där fånigt bubbel.
3: Nej, jag drack inte ens någonting.
0: Nej, vad bra. Bra, nej. Fabian.
3: Jag jobbar ju idag, ser du.
0: Bra. Här är Ed Sheeran.

0: Oh, nu är det bara 10 minuter kvar. Sen ska vi skicka iväg en Riks FM-lyssnare till en europeisk storstad igen. Vi kallar tävlingen för Tur och Retur Europa. Och du som vill vara med, du går in och anmäler dig på vår hemsida riksfm.se. Skriv en riktigt bra motivering där. Vi har resor till Barcelona, Paris, London,
1: Rom,
0: Köpenhamn.
1: Ja.
0: Som sagt, vi ska ringa och överraska en lycklig lyssnare om en stund. Och det är ju en och annan som undrar, var är Laila?
1: Ja, Laila har numera lite sovmorgon på morgnarna.
0: Ja, jag vet inte hur det gick till när hon lyckades förhandla sig till det här. Men det är bara att gratulera Laila.
1: Grattis till Laila.
0: Hon sladdar in om en liten stund här i studion.
1: Ja, men sen jobbar ju Laila också med en massa annat på den här stationen. Så att då har vi också kallat in Carina Berg. Mm. Hon var ju här igår, vår morgons och kompis. Och så Markoolio på fredagar.
0: Det, precis. På måndagar och fredagar. Men om en liten stund så dyker Laila upp och tydligen så är det... Det är tydligen lite kaos igen. Vad är det det kallas? Murphys law kallas det för, va? Lagen om alltings jävlighet. Och det har drabbat henne. Vi ska få veta mer om det här alldeles strax. Fabian, har vi en liten fundering idag också? Vi kan inte leva utan Fabian funderar.
2: Nej, klart att ni ska få en Fabian fundera då. Lady Gaga har fått barn, har ni sett det?
1: Underbart, äntligen.
2: Lyssna på den här funderingen nu. Den bebisen kommer förmodligen slå världsrekord. Alltså snabbast i världen på att säga sin mammas namn.
1: Gaga.
0: Ja. Ja, det har du rätt i.
2: Ja, visst.
0: Verkligen. Åh. Ja. Lilla Gaga.
1: Ja, det är ju samma paritet som babblarna. Ja. Bibi, Bobo, Dada och Didi och allt.
0: Ja. Och Gaga. Jag såg för övrigt den här dokumentären om den svenska låtskatten som finns på SVT Play. Mm. Det är en dokumentär i 4 delar. Och då fick man lära sig att babblarna de toppar ju Spotify-streamingen i Sverige. 330 miljoner streams.
1: Jag står för hälften av dem, kan jag säga.
0: På andra plats kommer Victor Lexell, Svag.
1: Ja.
0: Jag tror att den hade 250 miljoner streams eller något sånt.
1: Grattis.
0: Ja, grattis till båda. Babblarna och Victor Lexell.
1: Ja.
0: Det är lite samma genre. Som sagt, Laila dansar in här i studion om en stund. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att tidigast imorgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter söndagens val, och i nuläget så står sig helgens siffror där de rödgröna har 176 mandat mot Tidögängets 173. Så nu väntas en ny dag där partiledarna troligtvis jobbar hårt med att försöka knyta kontakter och allianser.
0: Kommer valkretsarna i Phuket och Marbella att förändra valresultatet? Ja. Det är den stora frågan.
1: Ja, de ska räknas imorgon. Ja. Sen till USA där högsta domstolen nu stoppar president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet i november, och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val, men högsta domstolens beslut utesluter inte att poströstningen kan begränsas i kommande val längre fram. Men så till sist i helgen så kablades det ju ut bilder på Lady Gaga som har blivit mamma när hon var ute och bar på en liten nyfödd bebis. Men vägen dit ska ha varit allt annat än enkel. Enligt källor så har Gaga försökt att bli mamma i flera år, och hon har haft flera fysiska problem på vägen, bland annat med hennes höfter och även fibromyalgi. En källa beskriver resan som en blandning av eufori och förtvivlan. Men nu har Lady Gaga alltså blivit mamma, men vi vet inget mer än så om bebisen när det gäller vare sig namn eller kön.
0: Mm. Stort grattis till Gaga.
1: Ja, väldigt roligt.
0: Tänk om Gago hade varit pappa.
1: Gago, Gaga.
0: Gaga och Gago. Ja. Nej. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med grått och mulet väder i stort sett hela landet, och vi kan räkna med skurar på flera håll. Temperatur från 10 grader i norr till 18 grader i söder.
4: I eftermiddag tar jag, Erik Mylund, över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat, och med ett enda mål: att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonso presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Här är det konstant kakalas, pajkastning och regeringskris. Här är talmannens mardröm, Rix Morgonso.
0: Ja, här är vi, talmannens mardröm. Roger Nordin säger god morgon. 7:02, Laila dansar in alldeles strax.
7: Ja.
0: Igår var det Emmy-gala i USA. Vi får en liten rapport om en stund. Sen har vi en fantastisk weekend till en härlig stad någonstans i Europa också, som vi ska göra oss av med.
7: Ja.
0: Alldeles strax. Ja, vi säger god morgon.

0: det blev en blocköverskridande överenskommelse. Så att det är Laila som tar det nu. Ja. Du och Andreas Norlén, ni åt kakor igår, va? Och
1: ja, kom överens om det här. Planerade framtiden.
0: Hur mår du?
1: Nej, men jag mår bra. Jag har lite stress i kroppen för att det har liksom, jag vet inte, det har bara kört ihop sig. Du vet, lagen om allas, allt jävligt som man kan, alltså, en sak händer, så händer nästa, så händer nästa, så händer nästa.
0: Det kallas för Murphys law tydligen.
1: Jag har varit inne i ett sånt sjok den här liksom helgen, eller snarare från söndag och måndag har varit det. Så jag hoppas den här dagen kommer bli mycket bättre.
0: Gud ja.
1: Ja, nej, men i söndag så var det ju val. Jag förstår, ni har inte pratat så mycket om valet, så därför tänker jag.
2: Jag väntat på dig.
1: Jag förstod det.
0: Finansminister.
1: Vi tar det när Laila kommer.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju valvaka i söndags. Och jag var ju inte den som var den som, när min kompis Alvora ringde och sa, ska du inte komma på ett glas vin? Och så kollar vi på det här spännande valvakan. Ja, jag kör dit och parkerar bilen och går upp där och vi sitter och tittar jättespända. Så går man ju, åkte man hem i taxin lite halvlullig och förbannad för att man inte fick något form av resultat överhuvudtaget.
0: Det tog ju sån tid också, så man var ju tvungen att dricka så många glas vin.
1: Exakt, det är det här jag menar är problemet. Och det var ju här problemet började.
0: Jaså.
1: Så jag kommer hem i alla fall, vaknar upp på måndagen och tänker, oj, okay, sova ut idag. Jag har ju gjort allt det jag ska göra och så vidare med inspelningar och grejer här för Riks. Så att jag tänker, jag är lite ledig fram tills jag ska hämta Kit från skolan och ta med honom till fotbollen. För jag tänker, han ska inte behöva åka dit. Jag kan ju skjutsa honom nu när jag är hemma.
0: Ja.
1: Och jag tar väl på mig, tar min nyckel och går ut. Och det första jag ser att bilen är borta.
0: Nej.
3: Nej, just det.
1: Bilen är borta.
3: Nej.
1: Och du säger just det. För men det är just det. Slog inte mig, utan jag tror ju självklart att den är snodd som vanligt.
0: Ja.
1: Så jag är så nära på att ringa polisen.
0: Ja.
1: Den är snodd. Och så kom jag på, jag ringer Alvora bara, min polis, eller min bil är snodd. Jag fattar, hon bara, den står ju här, Laila. Just det, den står där. Och då kommer jag på att jag har ju inte stoppat i pengar. Nej. Tillräckligt, för jag skulle ju ha hämtat den.
0: Ja.
1: Men det hade jag ju inte gjort. Så när jag kommer dit och ska hämta den, som jag får skynda mig, för nu börjar det ju bli sen, för jag ska hämta upp Kit också. Då är det en parkeringsbot på. Så jättekul. Så då börjar vi komma. Nu

0: Och hela kolan ut i bilen.
1: Nej, nej.
0: Och ni vet det här handskfacket, det här lilla som är där framme. Där samlas ju all vätska och det är ju där man stoppar in för telefonen och grejer.
1: Ja, det blir som en liten damm.
0: Ja, där. Alltså.
2: Nej.
0: Och som tur är så har jag en garderob i bilen som vanligt, så det var ju bara springa bak och hämta kläder.
1: Praktiskt
0: och
1: ändå.
0: Ja, eller hur?
1: Att ha en garderob i bilen.
0: Ja. Annars har jag inte haft något att torka
1: med.
0: Nej, så att jag, min bil elektroniskt måste jag nog lämna in den för att kolla, för att det kom ju in där och det funkar inte den här laddaren nu efter det. Så det var min måndag.
1: Ja, det var din måndag, ja. Men nu är det tisdag, Laila, med ny aptit på nästa skit. Idag tror jag att det lyfter.
0: Ja, jag hoppas.
1: Men det är alltid så att det är tre grejer.
0: Ja.
1: Om det händer en skitgrej, då kommer det två till.
0: Ja.
1: Ligg hemma och i soffan hela dagen idag, om du kan.
2: Britterna säger ju det. When it rain, it pours. Alltså när det regnar, då öser det ner.
0: Jag älskar att du översatte det.
2: Ja, men för den som inte förstår. Ja. Men ändå, att en skitsak räcker inte. Nej. Det ska vara ketchup-effekt.
0: Ja. Och jag hoppas att den ketchup-effekten är slut nu. Att det här var de tre sakerna och inte någonting annat.
1: Men hörni, svårast av allt just nu, det är nog regeringsbildningen i det här landet. Oh. Och Miss Li, hon har gjort en låt om det, förstår ni.
0: Såklart.
1: Komplicerad. Det här är Riksdag 5. Vi säger god morgon.
0: God morgon.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jo, då, tackar som frågar.
0: Ja, idag tar vi tag i den stora kaffefrågan.
1: Ja, det är en stor fråga, i alla fall på vårt jobb.
0: Ja, verkligen. Och ibland så är kaffemaskinen ute i fikarummet trasig. Mm. Då är det djup depression i flera timmar.
1: Jo, jag vet.
0: Vi ställer frågan till dig som lyssnar den här morgonen. Hur många koppar kaffe dricker du per dag? Mm. Mm. En del är ju uppe i 14-15 koppar. Det tror jag inte är bra.
1: Nej, för hjärtat kan inte det vara bra, va?
0: Nej, hur många koppar blir det för dig, Laila?
1: Nej, men alltså, jag dricker bara kaffe när jag är här. Ja. Och då blir det oftast bara en kopp.
0: En?
1: Ja. Och sen gör jag en massa annat skit som inte är bra, som typ läsk och sånt.
0: Ja, vi har ju gratis läsk här på jobbet.
1: Ja, inte bra.
0: Det är både bra och dåligt.
1: Ja.
0: Fabian, vi ställer frågan på Riksmorgonsos Instagram och Facebook.
2: Precis, hur många koppar kaffe dricker du under en arbetsdag?
0: Ja.
2: Är det vi frågar. Mm. Man kan rösta på 1, 2, 3 eller så kan man rösta på 4 eller fler.
1: Herregud.
0: Jag är uppe i 3 koppar per dag.
1: Per dag.
0: På jobbet.
1: Ja, och sen efter då?
0: Ja, men jag behöver en kickstart liksom.
1: Ja, det är 5, 6 tiden.

0: Och du då, Lotta?
1: Alltså, koffein gör inget för mig. Jag reagerar inte på koffein. Så jag kan dricka en kopp ibland, vissa dagar. Men vissa dagar så blir det ingenting.
0: Jag tycker egentligen te är godare. Men det ger inte samma kickstart.
2: Nej, liksom. Nej. Som Lotta faktiskt, jag dricker det mer för att jag tycker det är gott att tillhör morgonen. Ja. Men jag känner inte heller den här... Nej, då behöver du in med det tunga...
0: Du tog groggar.
1: Hur många grogg dricker du på varje dag?
2: Jag tänker mer på godis och
0: godis,
2: där.
0: Ja.
2: Läsk och godis, men absolut. Jag har den auran idag.
0: Fabian, vad skriver våra lyssnare?
3: Det är sjukt jämnt. Det är den jämnaste omröstningen vi någonsin
2: som
3: haft.
2: Som valet.
0: Oj, ja, det är som valet.
3: Jag kan säga så här då, att på delad andra plats kan man väl säga då, är alltså en kopp kaffe, tre koppar kaffe eller fyra eller fler koppar kaffe.
0: Oj då.
3: Men ensam segrare är två koppar kaffe.
0: Två koppar kaffe. Mm. Ja, det var spännande. Vi kommer tillbaka till den stora kaffefrågan senare under morgonen.
3: Missa
0: det kommer
3: inte
0: komma
3: det.
0: In en kaffeflicka med resultatet här. Nej, det var inte roligt.
1: Och kungen kommer efter.
2: Oj.
0: Hörrni, vi skickar iväg lyssnare till Europa hela den här veckan. In och anmäl dig på riksfm.se. Ladies and gentlemen.
4: Triss presenterar Tur och retur Europa.
0: Ja, igår så var det en kille och hans pappa som fick dra till Barcelona.
2: Åh, vad mysigt.
0: Ja, och vi ska med hjälp av slumpgeneratorn alldeles strax ta reda på vart det bär av idag. Vi säger god morgon till Jonas Edberg i Skellefteå.
5: God morgon.
2: Hej. God morgon, Jonas, hur mår du?
5: Ja, men lite morgontrött än så länge, men annars är det bara bra.
0: Ja. Men du, vilket brev du har skrivit.
5: Ja.
0: Vilken fantastisk historia. Får jag dela med mig?
2: Ja.
0: Hej Rix Morgon Zoo. Det finns ögonblick i livet som man aldrig kunnat planera för. Ögonblick som bara händer. Och som först långt senare förstår man liksom att det förändrade hela ens liv. Ett sånt ögonblick var under en trafikolycka. Jag jobbade som brandman och var en av de första på plats när en otrevlig trafikolycka hade inträffat. Mitt fokus var förstås på patienten och på att göra det vi ska göra. Jag sitter där på marken och höll ett spännband över patientens bäcken när ambulansen kom till platsen. Dörrarna öppnades. Ut kliver en sjuksköterska. Det var hennes första vecka på ambulansen. Mm. Och där, mitt i allt det kaotiska, hände någonting som jag fortfarande kan le åt. Jag tittade på henne och tänkte, där är min fru.
2: Nej, men sluta!
0: Jag hade ingen aning om vem hon var. Vi hade aldrig träffats. Jag visste ingenting om henne. Ändå var det precis den tanken som dök upp. Efter den här insatsen så hjälpte jag till att köra ambulansen in till akuten. Sen blev jag kvar på ambulansstationen en stund. Ja, egentligen fanns det väl ingen större anledning att stanna kvar, men det gjorde ju inget. För jag ville vara nära henne. Det som började mitt i en trafikolycka med blåljus, spännband och en ambulans blev början på någonting helt annat. Idag har vi varit tillsammans i 14 år, gifta i 9 år.
2: Wow.
0: Och den där sjuksköterskan som klev ur ambulansen under sin första vecka på jobbet, ja, hon blev faktiskt min fru. Tillsammans har vi dessutom fått en fantastisk tjej som idag är 11 år. Så ibland händer livet precis när man minst anar det, på en plats där man absolut inte förväntar sig att möta kärleken.
2: Men
0: jag ryser.
2: Ja, och vi ska skicka hem ambulans någonstans i Europa och frugan.
0: Jonas. Det här är ju en otrolig historia.
2: Ja, det är fantastiskt. Men,
0: och Lotta sitter och gråter här.
1: Men det här är så fantastiskt.
0: Ja, du är vår vinnare den här morgonen.
5: Tack så mycket.
0: Och nu ska vi ta reda på vilken stad det bär av till. Med hjälp av slumpgeneratorn.
1: Jag skickar dem någon bra stans.
0: Då ska vi se. Ja, det blir med ambulans till Paris.
2: Alltså,
0: det blir inte mer romantiskt än så.
2: Nej.
0: En härlig weekend i Paris, Jonas. För dig och din fru som heter...
5: Lisa.
0: Förlåt?
2: Lisa.
0: Ja, har ni varit i Paris?
5: Nej.
0: Nej.
2: Då blir det här jättebra.
5: Ja.
1: Vad härligt.
0: Ja, alltså,
5: helt fantastiskt.
0: Ja, vi är helt golvade av din historia.
2: Verkligen, men det är ett sätt att skriva på var ju magiskt.
0: Ja, verkligen.
2: Herregud.
5: Ja.
0: Tack Jonas för att du delar med dig. Hälsa Lisa från oss också.
5: Ja, men tack så mycket.
0: Trevlig resa.
5: Tack så mycket.
0: Hej då. Stort grattis till Jonas. Och vi gör det här i samarbete med Triss. Det är Jonas som får åka tur och retur nu till Paris.
2: Ja, otroligt.
0: Fabian,
3: du nämnde inget om Elsa i Paris.
0: Nej, inte den här gången.
3: Va?
0: Nej.
2: Vi kan väl behålla det här på en bra
0: ja, nu om Lisa. Förstör inte den romantiska stämningen ja. Här nu.
2: Det får man kolla upp själv.
0: Ja, det är ett palindrom som det heter. Här är Jay Smith tillsammans med

0: 7.21, det här är Riksmorgon Zoo. Stort grattis igen till Jonas och Lisa i Skellefteå. Dagens vinnare i vår tävling Tur och Retur Tur Europa. In och anmäl dig du också på riksfm.se. Imorgon vid 7-tiden så ringer vi upp en ny vinnare.
1: Kul!
0: Och nu ska vi gå varvet runt igen här i vår studio. Vad sitter du och funderar på idag, Laila?
1: Jo, det är ju så att det kommer komma ett nytt spel som är sjukt stort som heter GTA 6.
0: Ja, ja, det har till och med jag hört talas
1: om. Ja, nej men alltså det, vi pratar ju om att pojkar, män, ja, män blir som pojkar. De kommer förmodligen sjukskriva sig och typ vara hemma och sjuka ett tag för att spela det här spelet. Och det, man kan, det är vissa grejer man ska göra med det här spelet för att liksom, ja, klara det egentligen. Och det som är nytt den här gången, det kommer finnas en ny funktion. Och då är det så att det är två huvudkaraktärer det här handlar om i GTA. En kvinna och en man. Och då, det som är nytt då, som alla tjejer rasar över, som då har en man som vill spela det här spelet, det är att man då ska kunna ha en kärleksrelation med den här kvinnan. Så det betyder du ska kunna sex med kvinnan, du ska dejta kvinnan samtidigt som du gör uppgifter som man ska göra, för det kan vara ett rån eller någonting som ska genomföra. Då är det liksom att han får då liksom, måste skicka ett sms, om han inte svarar på liksom sms, då kan det vara att man förlorar poäng och så vidare. Så det bygger på att hålla igång kärleksrelationen samtidigt som man spelar. Och då är det jättemånga kvinnor som har sagt, min man får inte spela det här.
0: Nej.
1: Och tänkte jag, men vadå, vad är problemet? För det är han som spelar båda karaktärerna. Så han kan ju inte vara otrogen med sig själv.
0: Nej.
1: Så att kvinnan spelas ju av honom.
0: Ja.
1: Mannen spelas av honom. Så jag kan ju sträcka mig till att jag skulle tycka det var konstigt om jag hade en man som sitter då och har sex med sig själv med i karaktären och undrar, jag är ju här.
0: Här börjar det bli konstigt, ja, någon slags fetisch.
1: Ja, men skulle ni kalla det otrohet?
0: Nej, varför är det? Nej, det kan ju inte vara.
1: Nej, men det är det folk säger, att det är otrohet.
0: Nej, men det är skillnad om han i spelet ska vara otrogen med någon annan.
1: Exakt, men det är ju han som spelar båda karaktärerna.
0: Ja, nej, det är väl bara bra att en man då som brinner för tv-spel försöker tänka lite grann som en kvinna. Det tror jag alla vinner på.
1: Ja, men däremot så hur skulle du känna om din partner satt och hade då,
0: han tänker ofta som en kvinna.
1: Sexscen. Ja, men om det är en sexscen, den ska han köra nu och det är en fullblown sexscen.
0: Ett fruntimmer.
1: Ja, precis.
0: Nej, det där spelet får inte förekomma hemma hos oss.
1: Då är det otrohet. Ja, väldigt konstigt.
0: Nej, men bra. Jag ska köpa det här tv-spelet. Eller så ringer jag till vår vän Markoolio och frågar om jag kan bara svänga förbi en stund och testköra lite. Fabian?
2: På samma spår.
0: Ja.
2: Det är ju väldigt många som försöker få tag på PlayStation 5 nu på grund av det här spelet. Ju. Jag såg en tv-spelsbutik i USA som gjorde mig jävligt glad. Det var en kille som var inne där och köpte ett PlayStation 5.
1: Ja.
2: Han kanske inte riktigt hade frågat sin tjej än om det var okej, men det hade han gjort i alla fall. Så fick han då, när han skulle betala, jag tror att det kostade $750. Det är ganska dyrt.
1: Ja, det är dyrt.
2: Då fick han ett kvitto på $750 och sen fick han ett kvitto att visa för frun som var på $120.
1: Det där ska man ju ta rakt av.
0: Smart.
1: Det var ju genialt.
0: Ja, visst. Så går det till.
3: Ja.
0: Ha, och nyhetslotta, vad har du att bjuda på idag?
3: Jag lämnar tv-spelsvärlden. Jag tänkte berätta att jag har blivit skrockfull.
0: Jaha.
3: Det är annars inte en sida hos mig som tar upp särskilt mycket tid, men jag har fått lära mig nyligen att om man ska tända ett ljus så måste man göra det med tändstickor eller tändare. Man får alltså inte tända ett ljus med ett annat ljus.
1: Varför inte det?
3: Nej, för då fick jag lära mig att då dör en sjöman.
1: Och det här...
0: Ja, men det där har jag hört någon gång. Men är det inte något annat också när det dör en sjöman?
3: Det måste jag också veta i så
1: fall.
3: Man
1: går full på...
0: Nej, men det är någonting annat skrockfullt. Ja. Nej, men okej, man ska inte tända ljus med ett annat ljus.
3: Nej, för då dör en sjöman. Och till saken hör att min sambos farfar, Janne, han är över 90, han lever än. Men han är sjöman.
0: Nej, men herregud.
3: Han är gammal sjöman med tatuerat ankare på armen och hela kjolaballongen. En riktig fullblods.
0: Sailorman.
3: Ja, så ni säger, nu kan jag ju absolut inte tända ett ljus med ljus. För nu riskerar jag ju 90-åriga farfars liv varenda gång jag slarvar med det här.
0: Ja, det får du tänka på nu.
3: Och det måste ni andra också tänka på.
1: Ja, alltså jag har dödat så mycket sjömän så att det är...
3: Sluta med
1: här seriemördare.
0: De är ofta ganska härliga också, sjömän. Så de ska vi vara rädda om.
3: Ja, vilket tugg.

0: 7.29, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det finns ju tidningsrubriker och så finns det tidningsrubriker. Och jag tycker mig märka att de här tidningsrubrikerna blir vanligare och vanligare. Det här är clickbait. Man måste klicka på de här liksom. Här har vi Nyheter 24, det var häromdagen.
1: Ja.
0: Det luktar bajs i Jönköping.
1: Och den kände du att du måste klicka på.
0: Ja, men har inte den här typen av rubriker blivit vanligare?
2: Jo.
0: Det luktar bajs i Jönköping.
1: Men alltså, vad är det för en rubrik? Jag menar, som sett den här rubriken.
0: Och tyvärr minns jag inte just vad det handlar om.
1: Nej.
0: Men det måste ha varit någon avloppsledning eller någon, någonting som var trasig då. Sen är det mycket prat om Emmy-galan den här morgonen. Den avslutades bara för en stund sedan borta i USA.
2: Ja, precis. Och det är ju då en tv-gala med tv-serier och liknande. Och den stora snackisen, det är skådisen Jean Smart.
0: Åh, fantastisk kvinna. Älskar henne.
2: Ja, och faktiskt en av de äldre. Annars brukar äldre kvinnor inte få så mycket plats i Hollywood. Men Jean Smart, hon tog alltså hem sin femte Emmy i natt. Och det är för en och samma tv-serie. Det är tv-serien Hacks.
1: Hacks,
0: ja. Hon spelar ju en gammal stand-up-komiker, äldre dam, fruktansvärt otrevlig. Och så omger hon sig med en ung assistent.
1: Ja.
0: Som är en, ja, vad ska vi kalla henne, en woke-person kan man säga. Och det blir ju total krock.
1: Ja, det är klart.
0: Fem säsonger, och hon har vunnit en Emmy för varje säsong alltså.
2: Oh, ja, och i natt fick hon den femte.
0: Ja, se den här serien.
1: Det är typ David Hellenius.
0: Ja, på Kristallengalan. Ja, hon är USA:s svar på David Hellenius. Det är hon.
2: Men du älskar ju den här serien,
0: ja, jag älskar
2: Roger.
0: Den. Ser den.
2: Ja, jag måste ge den en chans.
0: Finns en del igenkänning från mediebranschen.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska tävla nu.
1: Ja.
0: Vi kör lite den gemensamma nämnaren.
1: Ja, vad trevligt.
0: Det är så roligt.
1: Ja, det är det.
0: Tre låtklipp och en gemensam nämnare. Mm. Vad är vi på jakt efter här? Kalle Moreus.
1: Sarah
0: Dawn Finer.

0: här är det framförallt Peter Settman vi fokuserar på. Aha. En liten ledtråd. Vad har de gemensamt? Det här tycker jag var ganska enkelt faktiskt.
1: Alla har en raggabil.
0: Ja, det är det. Sarah Dawn Finer har en raggabil. Vad är den gemensamma nämnaren? Ring oss 90212. Halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att en kraftig explosion inträffade på Hisingen i Göteborg strax innan midnatt och ett större område spärrades av. Men trots den kraftiga smällen så var sprängkraften liten, så det finns inga uppgifter om vare sig personskador eller större materiella skador. Och flera högt uppsatta inom AI-utvecklingen har ju flaggat för att AI behöver regleras för att inte utgöra en risk mot mänskligheten. Men president Trump, han vill inte ge det här något erkännande, utan han kallar larmet för en sjuk konspiration. Trump har ju tidigare sagt att det enda skyddsräcke som AI behöver är en stark och smart president. Men vi ska avsluta med gruppen Oasis, för det står nu klart att bröderna ska ut på en Europaturné efter att deras brittiska spelningar såldes som smör förra året. Europaturnén kommer ha 38 konserter i 11 städer, men vare sig Sverige eller Skandinavien finns bland stoppen. Mm. Det är dock lite annorlunda med biljetterna för den här turnén, för vill man ha en chans att köpa biljetter till Oasis så måste man ha registrerat sig på deras hemsida innan torsdag eftermiddag.
0: Jaha.
2: Det är enda chansen.
0: Mm. Oj! Ja. De vill verkligen ha fans.
1: Ja,
0: liksom.
1: Verkligen. Ja,
0: så, är det. Så in och registrera dig om du ska ha chans att få köpa en biljett.
2: Ja, till något av stoppen i Europa.
0: Ja, ja. Ja.
1: Bra där.
0: Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med grått och mulet väder i stort sett hela landet, och vi kan räkna med skurar på flera håll. Temperatur från 10 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Varning! Det här programmet kan få dig på bättre humör.
0: Här är Riksmorgonso! Ja, 3 minuter över 7:30. God morgon Laila.
1: God morgon Rogan.
0: Är det inte väldigt skönt att valet är över?
1: Jo.
0: Nu är det bara att vänta liksom och se vad som händer.
1: Exakt.
0: Och alldeles strax den spännande upplösningen i den gemensamma nämnaren. Riks-

0: Ja, idag är det tårtkalas på Haga slott.
1: Jaså?
0: Ja, prins Daniel fyller nämligen år.
1: Oh.
0: Han blir 53 år idag, flaggan i topp. Mm. Tror du att...
1: Är det säkert?
0: Nej, inte så nu, Laila.
1: Nej, men jag sa
0: flaggan i topp, jag menar flaggstången. Tror du att det blir prinsesstårta?
1: Ja, det tror jag. Ja, ja. Jag tror det.
0: Och drottningshylt.
1: Drottningshylt.
0: En klick på. Ja, stort grattis till dig i alla fall, prins Daniel. Mm. Kung av Ockelbo är jag också.
2: Ja, det är.
0: Och vi tävlar i den gemensamma nämnaren.
1: Ja.
0: Vi har en väldigt fin Riks FM-mugg.
1: Ja, det har vi faktiskt.
0: Som du kan vinna.
1: Ja.
0: Och då är frågan, vad är den gemensamma nämnaren här? Kalle Moreus. Sarah Dawn Finer, som fyllde år igår.
1: Mm.

0: Johnny och Ragge fan. Men det är Peter Settman vi fokuserar på här.
1: Och eftersom det inte var raggabil så tror jag att jag har en liten aning om vad det kan vara.
0: Ja, den var inte jättesvår idag.
1: Nej, det var faktiskt inte.
0: Vi har Ulrika Lindgren i Göteborg med oss. Hallå.
2: Hej, hej.
0: Hej. Du, det här var lätt.
2: Ja, men jag tyckte också det.
0: Ja, vad är rätt svar?
2: Om jag har rätt då. Att alla har varit programledare på Så ska det låta.
0: Ja.
1: Tänka sig.
0: Ja, så är det.
1: Ja,
0: det är rätt svar. Hade glömt att Sarah Dawn Finer var inne där också och var programledare.
1: Ja, men det
0: var
1: det. Ju.
0: Och Peter Settman gjorde ett strålande jobb. Ja. Och det gjorde även Kalle Moreus.
1: Ja.
0: Även om det är mest Peter Harrison fortfarande man tänker på.
1: Men ja. Det var han som var först.
0: Precis. Mm. Ja. Stort grattis Ulrika. Ska vi säga en Rix FM-mugg då?
1: Ja, det är klart vi
2: gör. Ja, jättegärna. Tack.
0: Ha en härlig tisdag nu.
1: Ha det gott.
2: Hej då.
0: Och ska vi ta en till?
1: Ja, men kör på.
0: Den gemensamma nämnaren. Vad är vi på jakt efter här?

0: det ha med politik och valet att göra? Ja. Kanske det, jag vet
1: kanske
0: inte. Vad är den gemensamma nämnaren? ABBA, The Winner Takes It All. Och så var det Lars Vegas trio. Och så var det Lady Gaga. Pokerface. Gud vad du tänker nu.
1: Ja, men det gör jag faktiskt.
0: Det går bra att ringa oss 90 200.

0: Outcast i Rix Morgon Zoo. 7:43 klockan. Det är en härlig tisdag morgon.
1: Mm, det är det faktiskt.
0: Och vi tävlar lite grann i den gemensamma nämnaren. Mm. Ska vi köra låtklippen en gång till?
1: Ja, men kör.
0: Vad är vi på jakt efter här? Lady Gaga. Lars Vegas trio. De är fem grabbar. Ja.

0: Och så ABBA, The Winner Takes It All.
1: Jag tyckte den här var klurig.
0: Ja, den var klurig. Såg du att Benny Andersson kastade sig in i valrörelsen i helgen?
1: Jo. Det har valfläskat så inåt helskotte. Men det var kul.
0: Magda kastar in Benny på slutet.
1: Och man såg hur nöjd hon var.
0: Ja,
1: hon
0: var
1: det här är mitt S i rockarmen. Tada!
0: Ja, just det. Vad var det han körde?
2: Mamma Mia,
0: fast han sjöng Magdalena.
1: Ja, just Magdalena.
0: Ja, var lite kreativt ändå.
1: Ja, hon såg så nöjd ut. Hon sjöng med själv också.
0: Ja, det gjorde hon. Vi har Fredrik Andersson i Kinna med oss. Hallå.
3: Tjenare.
0: Hej Fredrik. Ja, vad är den gemensamma nämnaren mellan de här tre låtarna?
3: Jag gissar på Spel och dobbel.
0: Spel och dobbel. Mm. Hur tänker du då?
3: Poker. Chase, Poker.
0: Med Lady Gaga.
3: Las Vegas.
0: Lars Vegas trio, ja.
1: Yeah.
0: Och sen var det The Winner Takes It All, ja, med ABBA.
3: Ja.
1: Alltså du är så duktig.
0: Ja, du är ett geni Fredrik. Det var precis så vi tänkte. Stort grattis. Ska vi skicka en Riksdag 5 t-shirt då till Kina?
1: Ja. Vi har bara extra smål kvar, så du får klämma i dig den. Nej, jag skojar.
0: Den sitter ju snyggt på dig.
3: Ja.
0: Ha en härlig tisdag.
3: Tack detsamma.
0: Tack.
1: Hejdå.
0: Ja, det var alltså spel och dobbel vi var på jakt efter. Ja, men en till då.
1: Alltså, okej, kör.
0: Eller?
1: Ja, inte något sånt här mörk, inte Rogers special.
0: Nej, Rogers specialare, den verkar ha utgått idag.
1: Ja, vad skönt. Undra varför producenten liksom...
0: Nej, inte ens producenten gillar den längre. vad är vi på jakt efter här? When a man loves a woman. Loa Falkman slaktar When a man loves a woman.

0: min barndomsidol Mats Rådberg och Rankarna.
1: Mm. Ja, jag vågar inte säga vad jag tror detta. Jag väntar med det så att jag säger rätt.
2: Jag kände samma sak. Jag tänkte på samma grej.
1: Ja. Och det är inte positivt.
0: Det här säger mer och mer tjejer. Vad är den gemensamma nämnaren? Det går bra att ringa oss 90212. Det här var lite klurigt kanske. Ja. Men det finns en röd tråd.
1: Ja, det finns det många röda tror jag.
0: Får jag bjuda på ny musik nu? Hon är tillbaka. Olivia Rodrigo. Här är Drop Dead.

0: Åh, hon är så bra. Olivia Rodrigo, det här är ny musik på Rix FM, Drop Dead. Mm. Ja, vi tävlar ju.
1: Ja, det gör vi, Roger.
0: I den gemensamma nämnaren. Vi kastade in lite Magnus Uggla.
1: Ja.
0: Det var Mats Rådberg. Och så var det ju Loa Falkman också.
1: Mm. Ja. Mm-hmm. Ja, både jag och Lotta tittade på varandra och så, vad kan det här vara? Kan det vara så här lite äldre kvinnosyn kanske? Alltså Loa Falkman skällde ut någon stackars tjej och klappade henne på huvudet.
2: Ja, hon som spelade i fucking Åmål när de vann pris på en gala.
1: Och så har vi ju Magnus Uggla som sjöng
0: Dansar aldrig nykter.
2: Ja, visa pattarna.
1: Visa pattarna och rattarna.
0: Och Mats Rådberg petade in en pinne i brasan.
1: Ja, den kvinnosynen
0: är perfekt. Det var en dålig kvinnosyn i den låten. Nej, det är fel svar faktiskt. Vi har Rasmus med oss i Västerås. Hallå.
3: Tjena.
0: Hej. Tjena, Rasmus. Vad är det vi är på jakt efter?
3: Alltså, jag gissar på fågel. Jag slänger ut den där.
0: Loa Falkman.
3: Ah.
0: Magnus
3: exakt.
0: Uggla.
1: Oh. Och så, vem var det?
0: Mats Rådberg då?
1: Ja, det
3: undrar jag. Ja, det kanske finns någon fågel heter väl något med råd eller något.
1: Någon fågel.
0: Ja. Där, rankarna, vad är det?
2: Ja, vad är rankarna?
0: Du, där följde Rasmus.
1: Ja, det gjorde ju det.
0: Tyvärr, men det var väldigt kreativt.
3: Ja, ibland så.
0: Ja. Ja. Ha det bra idag.
3: Tack, hej.
0: Ja, vi har grabbarna är på hugget den här
1: jag
0: morgonen.
1: Jag tycker det verkar bra det.
0: Vi har Erik Klint i Linköping med oss. Hallå.
4: Hallå.
1: Hej.
0: Ja, vad är den gemensamma nämnaren?
4: Alla har kommit sist till Melodifestivalen.
1: Oj.
0: Magnus Uggla har ju verkligen kommit sist.
1: Ja.
0: Det brukar han ju skryta med till och med. Och Loa Falkman kom sist med symfonin. Ja, och även Mats Rådberg faktiskt kom sist.
1: Jag älskar att du är man som kom på detta. Är du säker på att du liksom, eller jag vet inte vad, jag tänker på Roger, du är ju också expert.
0: Man kan vara straight och gilla Mello.
1: Kan man det?
0: Ja, inga fördomar här. Erik, det är rätt svar.
1: Bra jobbat.
4: Tackar.
0: Ja, det är Rix FM mugg till Linköping.
1: Ja.
0: Ja.
4: Tackar.
0: Bra tänkt. Ha en härlig tisdag nu.
4: Detsamma, detsamma.
1: Ha det
0: gott.
4: Hej då. Tack, hej då.
0: Ja, vi sitter ju här och kollar på bebisbilder den här morgonen. Lady Gaga har ju blivit mamma.
1: Mm. Men förlåt, har jag missat hennes mage eller har hon låtit någon annan föda det här barnet? Jag har inte ens sett henne gravid.
0: Mm.
2: Nej, det har inte jag heller.
0: Nej.
2: Det vet man inte ännu.
0: Hon har legat lågt kanske, ja. Varit hemma mycket.
1: Lågt i 10 månader.
0: Ja.
1: Ja, har hon varit på turné?
2: Ja, men får man första barnet så kan man ju ändå dölja det i säkert 4 månader plus-ish.
1: Sen om man är på turné, de kläder hon brukar ha.
0: Nej,
1: hon
0: nej,
1: är ju
0: sant.
1: Mer naken än vad hon är påklädd.
0: Men på de här bilderna så har vi noterat en grej.
2: Ja, ja, zoomar man in på den här bebisbilderna som nu kavlas ut, då är alltså ansiktet på bebisen censurerat.
0: Mm.
2: Man har blurrat ansiktet.
0: Mm. I alla världens medier.
2: Ja, och det tycker jag är jättefint.
0: Ja, det är fint.
1: Jättefint. Och jag vill bara påminna om när jag fick Kit. Mm. Det var en media, alltså jag hade ju, det var ju så många som ville ta bilder på honom.
0: Ja.
1: Och jag täckte ju honom hela tiden, la en handduk över allting, för jag kände att han ska inte bli liksom exploaterad i hela Sverige. Men jag fick så mycket skit för det.
0: Jasså.
1: Jag fick så mycket skit för att jag döljde hans ansikte. Det gjorde jag även på min blogg, för Instagram fanns ju inte då. Och jag fick så mycket skit av kvinnor framförallt. Vem tror du att du är? Kungen och drottningen?
0: Men
1: eller?
0: Var det inte lite grann på den tiden när det inte fanns några regler alls?
1: Mm.
0: Sen har vi liksom sansat oss lite grann med sociala medier.
1: Ja, men jag tänker så här, man borde ändå kunna tänka att min son kanske inte vill att det ska finnas mängder med bebisbilder på honom. Han har inte bett om
0: det. Verkligen.
2: Liksom. Nej, verkligen.
1: Så jag tycker
2: folk...
1: det är jättebra att de gör så.
2: Ja, idag lägger ju väldigt många ut när de har fått ultraljudsbilderna. Så idag har ju barnen digital identitet redan innan de ens är ute i världen.
0: Men ultraljudet kan man väl få lägga upp?
2: Ja, men det är en diskussion som förs. Att hur tidigt ska folk hamna på nätet utan att de vill till exempel. För det kan ju vara kön och sånt som också syns sådär.
0: Men man ser ju inte så mycket på de där.
1: Ja, men han kanske stämmer sina föräldrar för att du visade pillifjonken på mig där nu på ultraljudet. Det vill inte jag känna mig exploaterad.
0: Ja, det är klart. Ja, inget förvånar mig längre. Det är absolut.
1: Jo, hörrni, Nirvanas bebis den där. Ah, sorry, fortsätt.
0: Nirvana bebisen, på skivkonvolutet. Han var ju arg. Och det hade ingenting med pengar att göra.
1: Nej, absolut inte.
0: Hörrni, vi måste prata lite grann om den förvirrade pizzabagaren. Vi var inne på det här tidigare i morse. Mm. Vi får mycket reaktioner på det här. Christian Webe i Västerås blev intervjuad av Västmanlands läns tidning.
1: Aha.
0: Han driver en pizzeria som heter, Fabian,
5: Pizza på fiket.
0: Pizza på fiket.
1: Okay.
0: Och i söndags, då blev det anstormning på den här pizzerian.
1: Va?
0: För folk trodde att det var där de kunde lägga sin röst i valet.
1: Va?
0: Det var helt förvirrat, eller hur Fabian?
5: Ja, alltså folk trodde att den här pizzerian var som en vallokal. Så pizzabagaren Christian fick ju då förklara för alla att nej, här kan man inte rösta.
0: Nej. Vi har ett klipp här från VLT.
6: Ja, det har ju blivit något missförstånd där folk kommer hit och tror att de ska rösta här. Och jag har sagt nej, det är vid skolan ni ska rösta. Och då har de blivit väldigt sura och säger att folk har skickat hit dem därifrån. Så att det har varit både igår och idag väldigt många, säkert en 20 personer ungefär som har kommit hit. Och varit väldigt sura att de inte får komma in i en pizzeria och rösta. Så att jag har lovat att försäkra att det är absolut inte här man kan rösta. Jag har inga röstkort, jag har ingenting att, liksom, med det där att göra. Men de envisas att det var här för att folk därifrån har skickat hit dem, tycker
0: Christian Weber blev intervjuad av Västmanlands Läns Tidning.
1: Men vem är det som har skickat dit dem?
0: Ja, och framförallt, vad har han för inredning? Om folk tror att det är en skola typ.
1: Ja, men det är så konstigt, det står ju väldigt tydligt på en sån här, när man får hemskickad, vart man ska gå någonstans, adress och allting. Och sen någon annan säger, ni ska gå dit för att skoja lite.
0: Det låter märkligt det här. Ja. Men det kan ju vara en grej för Valmyndigheten för att få rösträkningen att gå lite fortare. För vet ni hur lång tid det tar för en pizzeria att räkna röster?
1: Nej.
0: 10 minuter. Här är Kygo på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Tre minuter i åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdag morgon. Vi har en spännande fråga i familjerådet den här morgonen. Mm. Kommer ni ihåg när vi pratade om det danska försvaret för några veckor sedan?
1: Ja.
0: De skulle ju köpa in 2700 schweiziska arméknivar.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Och det var någon som råkade trycka fel. Så det kom 27 000 schweiziska arméknivar.
1: Oj.
0: Det blev lite fel där.
1: Oopsa.
0: Och det där har man ju varit med om själv någon gång. Så vi frågar, när köpte du för lite eller för mycket av någonting?
1: Ja.
0: Till exempel danska eller schweiziska arméknivar.
1: Ja.
0: Det går bra att ringa oss 90 212. Vi drar igång familjerådet om några minuter.

0: Ja, alldeles strax så ska vi prata felköp i familjerådet. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att hotellmiljardären Petter Stordalen ska ha blivit utsatt för grov förskingring av en tidigare assistent. Det här rapporterar E24. Stordalen ska ha blivit av med miljonbelopp när en anställd har använt hans privata kreditkort. Den här mannen ska ha blivit uppsagd och polisanmäld när det hela uppdagades. Och tidigast imorgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter helgens val. I nuläget så står sig söndagens siffror där rödgröna har 176 mandat mot tidigängets 173. Så nu väntar nog en ny dag där partiledarna troligtvis jobbar hårt med att försöka knyta kontakter och allianser.
0: För då tror ni att Magdalena kommer att välja ett annat slott? Om hon nu ska försöka få ihop någon form av regering.
2: Aha.
0: Eller blir det någon ABF-kursgård? Eller?
1: Är det inte ett och samma år?
0: Jag menar Tidö slott.
1: Ja. Nej, där kommer hon nog inte att skriva några papper. Med
2: nej, det tror inte jag heller.
0: Ja, det blir spännande.
1: Ja. Men under natten så var det den stora tv-galan Emmy Awards i USA. Och det blev nostalgi på hög nivå när stjärnorna från Buffy the Vampire Slayer återförenades på scen. Det var då skådisarna Sarah Michelle Gellar och David Boreanaz som spelade Buffy respektive vampyren Angel. Mm. Och de gick upp på scen tillsammans nu när serien firar 30 år.
2: Wow.
1: En annan snackis från galan var Jean Smart. Hon tog hem sin femte Emmy för tv-serien Hacks. Och med det så skrev hon tv-historia då hon är den första att vinna priset för bästa kvinnliga komediroll för varje säsong av samma serie.
0: Hon är briljant och jag tycker den serien Hacks, den har liksom flyg under radarn i Sverige. Se den, den är väldigt bra.
1: Ja, kul.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med grått och mulet väder i stort sett hela landet och vi kan räkna med skurar på flera håll. Temperatur från 10 grader i norr till 18 grader i söder.
5: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
6: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Vad hände egentligen med trio med Bumba?
0: Ja, 4 minuter över 8. God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: Idag säger vi grattis till namnsdagsbarnen Sigrid och Siri. Så idag kan man ju säga hej Siri till exempel.
2: Hej.
0: Hej. Strax blir det familjeråd. Idag har vi en spännande fråga. Det handlar om felköp. Förlåt.

0: Från Kalifornien, Temper City, Self-Aware. Otrolig låt. Mm-hmm. 8:08. Mm-hmm. Mm-hmm. Den gillar du inte. Nej, då går vi vidare tycker jag.
1: Ja, det
0: ska vi, ta plats vid köksbordet?
1: Ja.
2: Flux Florskölj presenterar Familjerådet.
1: Måste vi kolla out mig sådär?
0: Ibland glömmer vi.
1: Måste vi kolla out mig sådär?
0: Ibland,

0: argsint sambo som inte alls förstod vilket fynd vi hade gjort. 50 gamla äppellådor.
1: Oj.
0: Det vet man aldrig när man behöver.
1: Nej, gud, nej.
0: Kerstin har vi med oss också i Nyköping. Hallå.
2: Nej, men hallå.
1: Hej, Kerstin.
0: Hej. Berätta om ditt fynd.
2: Mitt fynd?
0: Ja.
2: Ja, men så här var det, va? Jag beställde en spolknapp till en telefon. Ja. Eller till en toalett, menar
1: jag. Kan man snabbspola om de pratar för länge?
2: Fan, ja, precis. Ja, men det här var en spolknapp till en toalett.
0: Ja.
2: Perfekt, liten, plittig grej. Jag fick besked att jag skulle få en leverans med bil och tänkte lite så här, vad konstigt. Ska de skicka den där lilla grejen med bud? Men ja, de jobbar väl så då. Och så gick det någon dag till. Okej, leveransen kommer fredag 12-16.
1: Jag hatar det när de säger så.
2: Jag springer på dörren. Då har jag fått en pall med 12 stycken toalettstolar.
1: Du skojar. Men det måste väl ha synts på priset.
2: Jag betalade 79 kronor för den här spolknappen.
0: Jaha.
1: Va?
0: Ja. Och du fick ett gäng toaletter.
2: Jajamensan.
0: Och de tänkte, här har vi någon som är riktigt skitnödig.
1: Ja, verkligen. Men du kunde ju sälja det där sen då. Du har ju tjänat stålar ju.
2: Ja. Tanken slog mig såklart, men jag var galen. De hade ställt pallen framför garageuppfarten, så vi kom inte ut med bilarna.
1: Men jättefullig bort det där julklapp till alla.
2: Men jag lyckades få att komma hämta den där innan kvällen.
0: Så blev underbart, Kerstin. Ja. Hela familjen fick en varsin toastol i julklapp sen. Ha en härlig tisdag. Och glöm inte att spola sen.
1: Nej, jag vet inte det.
0: Bra. Hej då. Jag har en kompis som jobbar i privatflygsbranschen.
1: Ja.
0: Och han berättade för mig att just de här spolknapparna på flygplanstoer, de är svindyra. Alla reservdelar, så fort det är till ett flygplan, då kostar det liksom 20 gånger mer.
1: Ja, tur är väl det.
0: Så jag tror att det var 40 000 för en spolknapp eller något sånt.
1: Ja,
0: det var helt sjukt.
1: De vet hur de ska ta betalt.
0: Ja, verkligen. Verkar vara sådär med konkurrensen i den branschen. Mm. Själv så beställde jag ju 2 stycken kristallkronor.
1: Jag kommer ihåg det.
0: Och det kom 4 kristallkronor. Och så hör jag av mig till det här bolaget i Ängelholm. Man kan köpa kristallkronor och lampor på nätet. Jaha, nej, men då får ni, för ni har skickat fel. Ja. Då får ju ni komma och hämta dem, säger jag.
3: Det vill inte du betala frakt för.
0: Nej, och de låg där ute i garaget, vi påminner till och med.
1: Oj.
0: I 1 år.
1: Nej.
0: Sen, vad hände sen? Sen kom ett brev från kronofogden.
1: Va?
0: Då hade de gått till kronofogden för de ska kräva tillbaka de där lamporna.
1: Nej.
0: Men vad fan, det är väl inte mitt. Ni får ju komma och hämta lamporna.
1: Såklart.
0: Så det blev ett jäkla liv.
1: Ja,
0: och till slut så fick de dra tillbaka det där. Och krångligt.
1: Ja. Oj, men du fick rätt till slut.
0: Jag fick rätt. Ja. Jag åkte inte på någon prick.
1: Nej, det är bra.
0: Nej. Har du beställt fel någon gång, Laila?
1: Nej, men det är ju snarare att inte att jag beställt fel, men liksom att för lite av saker.
0: Ja.
1: Det var väl det vi pratade om också.
0: Ja.
1: Eller jag har missuppfattat frågan.
0: Nej, för lite eller för mycket.
1: Ja. Nej, men jag har ju en tendens att beställa eller köpa för lite toapapper.
0: Nej.
1: Och hushållpapper köper ju nästan inte. Utan då använder jag ju toalettpapper även i köket.
0: Ja.
1: Jag ska ju inte göra det. Jo, jag vet, men då... Det blir bara så. Så att alla mina närmsta vänner och min nära familj och mina syskon, istället för att de kommer när jag bjuder på middag eller bjuder på någonting, så tar de med sig toalettpapper istället för en vinflaska eller något.
0: Tack,
1: för vet, man kan väl inte gå på, man kan väl inte gå på toaletten i det här huset, för det finns väl ingen toapapper ändå.
0: Men så. Det är ett bra tips. Om du ska hem till Laila någon gång, ta med lite toapapper.
1: Ja, 100%.
0: Paniken när man inser att det är jättelite toapapper kvar när man är på besök hos någon. Otäck känsla.
1: Ja, då får man göra som... De gör det i Indien. Man får använda handen.
0: Ja, det får man göra.
1: Ja, vad sa vad de gör där? Jag sa inte,
0: Som sagt, när blev det fel i beställningen? Det går bra att ringa oss 90 212. Här är Petra Marklund.
4: Har jag berättat den här gången i

0: 16 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo, familjerådet, i samarbete med Flux Florskölj. När köpte du för mycket eller för lite av någonting? Jag köper ju alltid för mycket tandkräm, tror alla i min omgivning.
1: Tror alla?
0: Men jag är livrädd för tanken på att tandkrämen ska ta slut hemma.
1: Men vad skulle hända då, Roger?
0: Ja, då kan man ju inte borsta tänderna. Och det tycker jag är fruktansvärt. Så jag köper enorma mängder tandkräm.
2: Så du skulle aldrig ligga och titta på film sent på kvällen och sen tänka, jag går direkt och lägger mig, jag är trött?
0: Nej, aldrig.
1: Va? Har det aldrig hänt?
0: Nej, helt ärligt.
1: Nu ljuger du.
0: Jag har aldrig bommat en tandborstning, morgon eller kväll.
2: Skämtar du?
0: Nej.
1: Det är bara du och jag som är sluskar. Vi två, när man är trötta småbarnsföräldrar, man bara, nej, jag orkar inte.
2: Kom och kyss på oss, men du blir
0: proppmätt. Men så har jag aldrig haft något hål heller.
1: Nej. Du är så duktig.
0: Tack.
3: Jag brukar borsta tänderna innan jag går och lägger mig på soffan. Och alltså, för då kan du bli så trött på soffan och bara gå och lägga dig och redan har gjort det.
1: Smart.
0: Jo, men då har du ju borstat tänderna.
3: Men jag har ju ätit något efter eventuellt.
1: Alltså, ja, det då som... räknas det inte. Då det har du inte borstat tänderna.
3: Varför inte då?
1: Va? Du kan ju inte borsta tänderna och sen tycka att
3: det är okej. Sen.
1: Nej, men det är klart du inte kan. Nej, det är samma sak som du inte borstar tänderna då.
0: Det där är fel. Det där får du ta med folktandvården.
1: Det gör du varje dag.
0: Vi har Pelle i Vallentuna med oss. Hallå.
4: Tjenare.
0: Hej Pelle. Har du borstat tänderna idag?
4: Oh ja.
0: Ja, vad bra.
4: Efter en promenad.
0: Och när blev det lite fel för dig då?
4: Ja, det var för massa herrans år sedan. Man skulle ut och käka lunch med kollegorna och som vanligt är man på lunchhaket och så säger man knapp in. Så säger man, så knappar man in. Funkar inte första gången. Knappar man in en gång till och en vecka efter när man tittar på kontoutdraget så då står det mer än 7000 kronor för lunchen. Så man köpt många luncher.
0: Oj, och det här upptäckte du efter några dagar alltså?
1: Herregud!
4: Ja, då är det ju det att de vill ha dricks nu för tiden på lunchkrogen också. Då tittar man inte på, man ska skriva in beloppet först och då skriver man något som börjar på 7000. För pinnbordet börjar med 7 år då.
0: Ah. Så 7000 kronor för en lunch, det var lite väl mycket.
1: Det var det verkligen.
4: Men jag gick tillbaka några dagar senare och då var inga problem som jag bjöd på lunch den dagen.
1: Ja, det var ju snällt. Annars kunde de sagt, men vi kan ta som att du har betalat för ett helt år, så här har du ett årskort.
0: Så hade de kunnat gjort.
4: Lycka till.
0: Tack Pelle, håll koll på knapparna nu.
4: Ja, jag ska göra. Ha bra dag.
0: Hej då.
1: Ha det gott, hej.
0: Här har vi Irene Kristiansson som skriver på Riksmorgonsos Facebook-sida. Hon skulle beställa en kartong med 15 rullar soppåsar till jobbet.
1: Okay.
0: Och det kom 1500 rullar.
1: Oj. Oj. Herregud.
0: Så nu har de. Då kan de börja sälja sånt också kanske.
1: Ja.
0: Fabian då?
3: Min sambo hittade i Tradera för några veckor sedan. Och nu sitter hon klistrad och bara scrollar på olika annonser hela tiden.
1: Är det sant?
3: Ja, och så kom hon in till mig. Jag tror att det var förra veckan när jag sitter och kollar tv. Men lite så här, du vet, hatten i handen eller vad man säger. Lite skäms lite.
0: Mössan i handen.
3: Mössan i handen, säger man kanske. Och så är hon, älskling. Ja, säger jag. Är bud bindande? Ja, det är det absolut, säger jag. Vad har du gjort? Då har hon alltså budat på 10 sänglampor och vunnit alla 10.
1: Nej, du skojar.
3: Nej, vi har hur mycket sänglampor som helst hemma.
1: Men varför ska hon ha sänglampor för?
3: Nej, men hon tyckte vi skulle ha en ny sänglampa, men hon köpte 10.
1: Hon vill se mer av dig.
0: Ja, hon vill ha koll på dig. Ja. Exakt. Så att nu ska ni köpa 9 sängar också till dem där.
3: Ja, det är en bra lösning.
0: Och du då, Lotta?
2: I mitt fall så jag köper ju för mycket saker till mina hobbys som inte blir av. Jag har ju köpt en systemkamera som jag inte kan fota med. Nej. Jag har en gitarr, jag kan inte spela ett enda ackord. Jag har en motorcykel.
1: Du är en hoarder.
2: Ja, men jag har inget körkort för motorcykeln.
1: Nej.
2: Och så har jag en symaskin. Jag kan knappt sy upp gardinen på den.
1: Och säg inte att du har en sån här, vad heter det, när man gör lera och grejer. Sån här
2: alltså, drejningsplatta. Vet du, jag var på väg att köpa
1: den.
2: För jag har gått en drejningskurs.
0: Gör det inte, Lotta. Nej. Gör det inte.

0: Ja, vi lever ju i en värld som är full av hokus pokus. Det är horoskop och det är tarotkortlek och en del spår i kaffesump.
1: Ja.
0: Och nu kommer den nya trenden. Vilket djur är du?
1: Ja.
0: Laila har ramlat över något här.
1: Ja, men det har jag. Och det är att man kan alltså vi kommer lägga upp på Rix Morgons story också. Mm. Och det är att man kan hitta baserat på vilken månad du är född i.
0: Ja.
1: Så är man ett speciellt djur och har då en superkraft som alla har ju sin superkraft då i sin månad.
0: Kan man känna sig som ett visst djur?
1: Ja, det kan du nog göra, men jag vet inte, du har inte nu ska du
0: majskyckling.
1: Det är det du tror att du är då.
0: Sån där som man alltid får när man är på konferens.
1: Ja. En jobbig jävel som bara gapar och skriker. Ser du det som den?
0: Nej, men man äter ju alltid det. Majskyckling eller hjortytterfilé. Förlåt.
1: Du är väl född i april?
0: April.
1: Då är ditt djur, ditt månadsdjur är en tiger. Och det står så här: The tiger. Fierce soul, vad betyder det? Må han inte översätta det här. Alltså stark själ. Stark vilja. Jo då, det känner vi igen. Mm. Tack. Du har energi som människor inte kan ignorera.
0: Okay.
1: Och din styrka, alltså din power. Aha. Din power, din kraft. Den är tyst.
0: Aha.
1: Den är inte högljudd. Nej, men du
0: jag jobbar ju med kommersiell radio.
1: Ja, men högljudd är ju så här, du behöver inte. Du smyger omkring.
0: Jag smyger omkring.
1: Strike when you, du vet så.
0: Ja.
1: Är du?
0: Ja, det är sant. Allt det där är sant. Ja.
1: Lotta, du är väl född i mars, va?
2: Ja.
1: Du är en liten fjäril, du.
0: En fjäril?
1: Ja, det är du.
2: Nej, men vänta lite nu.
1: Nej, men du kan förändra dig mer än vad någon annan kan tänka sig. Att du kan passa in i varje... du passar på Östermalm och du passar på Söder. Och man släpper dig fisken i vattnet så passar du överallt.
0: Du bara byter fjädrar eller såna här vingar.
1: Ja. Och det är också för att det är det som gör dig stark och att du kan överleva vad som helst som skulle kanske ha knäckt någon annan. Mm. Så har du liksom, blir du en fjäril efter en puppa. Oj då, nu slår jag till den här kameran igen.
0: Du är helt vild här. Ja. Får jag veta vilket djur du är också? December.
1: December, ja.
2: Nu kommer den tigern igen.
1: Ja, nej, jag är en drake.
0: Oj!
1: Skräcködla alltså.
0: En drake.
1: Det är inte på grund av min ålder. Draken har en stark spirit. Och jag är här för att förändra världen. Mm. Inte att passa in i den. Utan min energi är något man inte kan ignorera. Mm. Så att det är väl typ så här, mycket energi. Mm. Skit i vad folk säger.
0: Entreprenören.
1: Kanske lite så.
0: Förändra saker. Ja. Ja, och vi lägger som sagt en länk till det här i Rix Morgonzoos Instastory. Så kan du gå in och ta reda på vilket djur du är.
1: Ja, precis.
0: Ja, absolut. Ja, men det var spännande. Mm. Ska vi ta och tävla lite nu?
1: Ja, det tycker jag.
0: Sverige mot Morgonzoo. Mm. Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonso. 8:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja med att i valet i söndag så ska det ha rapporterats in incidenter där män ska ha försökt påverka kvinnor i hur de ska rösta. I minst 14 fall ska det ha handlat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller att de tagit ifrån de valsedlar som de har valt.
2: What?
1: Och vi fortsätter med att flera högt uppsatta inom AI-utvecklingen har flaggat för att AI behöver regleras för att inte utgöra ett hot mot mänskligheten. Men president Trump vill inte ge det här något erkännande utan kallar larmet för en sjuk konspiration. Trump har tidigare sagt att det enda skyddsräcke som AI behöver är en stark och smart president.
2: Oh my god.
1: Men vi ska avsluta med att i helgen så kablades det ut bilder på Lady Gaga som har blivit mamma. Och hon var då ute och bar på en liten nyfödd bebis. Men vägen dit ska ha varit allt annat än enkel. Enligt källor så har Gaga försökt att bli mamma i flera år och hon ska haft flera fysiska problem på vägen, bland annat med hennes höfter men också fibromyalgi. En källa beskriver den här resan som en blandning av eufori och förtvivlan. Men nu har Lady Gaga alltså blivit mamma. Däremot så vet vi inget mer om bebisen, vare sig det gäller namn eller kön.
2: Vad kul!
0: Ja, kul. Verkligen. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med grått och mulet väder i stort sett hela landet och vi kan räkna med skurar på flera håll. Temperatur från 10 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över halv nio, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och vi får inte nog av folkomröstningar i det här programmet. Idag tar vi tag i den stora kaffefrågan. Hur många koppar kaffe dricker du på jobbet? Vi har ett resultat om en stund. Morgon, morgon.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så det är inte vilken tisdag som helst idag, Laila.
1: Nej, det är det inte.
0: Det är faktiskt double cheeseburger-dagen.
1: Oj, är det dags för en sån då?
0: Ja,
1: kanske?
0: Det är dags för en sån idag till lunch. Chefen borde bjuda.
1: Ja.
0: Alla anställda i hela Sverige ska få cheeseburgers av sina chefer.
1: Ja.
0: Det är framförallt i USA den firas den här dagen.
1: Såklart.
0: Men jag gillar double cheeseburger.
1: Det är gott.
0: Mm. Och sen kan vi väl också passa på att säga grattis till våra kollegor i branschen, TV4.
1: Mm.
0: De fyller år idag. 36 år fyller TV4 idag.
1: Grattis till det.
0: Det började ju inte så bra, kan man säga. Det var ju total flopp första dagen. Teknikstrul och Expressen hade som löpsedel: lägg ner TV4.
1: Oj.
0: Klassiker. Ja. Jag tror att de har den inramad på TV4.
1: Ja, men det är lite kul för de har ju tagit sig en lång väg sedan dess.
0: Ja, det har ju gått lite bättre sen.
1: Yeah.
0: Tävlingsdags nu. Sverige mot morgonso i samarbete med Triss.
1: Ja.
0: Samtal nummer 12 fram. Vi har en tandläkare med oss från Göteborg.
1: Jaså.
0: Ja. Fanny, hallå.
2: Hej Fanny.
0: Hej. Har du kört med tandtråden idag nu ordentligt?
2: Nej, det ska jag göra ikväll.
0: Jaha. Okej, det är en liten kvällsritual. Aha,
3: det räcker med en gång om dagen alltså.
2: Ja, det räcker med en gång.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, det är ju jättebra det.
3: Tack för det.
0: Fanny, vem vill du tävla mot?
2: Jag tävlar gärna mot Roger.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Jag går ut och kör lite tandtråd så länge.
1: Ja, gör det.
2: Gör det.
3: Då har vi två som älskar att borsta tänderna mot varandra här idag.
2: Ja, det var därför jag valde Roger.
3: Ja, kul Fanny.
2: Jag är så stolt över honom.
1: Ja, vad bra.
3: Får vi se hur det går. Du får fem påståenden nu och du svarar sant eller falskt. Då börjar vi med den här. Kristallglas är mjukare än vanligt glas. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Mekka är Saudiarabiens huvudstad.
2: Falskt.
3: Djävulsrockan är en typ av svamp.
2: Sant.
3: Vissa hundraser kan inte simma utan drunknar om de inte har flytväst på sig.
2: Sant.
3: Och sista, Florence Nightingale är en fiktiv litterär figur.
2: Vad sa du? Jag hörde inte så tidigt.
3: Florence Nightingale är en fiktiv litterär figur.
2: Falskt.
3: Bra.
1: Nu tar vi in Roger igen då. Välkommen tillbaka.
4: Tack så mycket. Jaha. Roger.
3: Vi börjar med glas, Roger. Jaha. Kristallglas är mjukare än vanligt glas.
0: Ja, det är ju väldigt skört. Så att det borde vara sant då.
3: Ja, det är faktiskt sant. Det har med materialets sammansättning att göra. Mekka är i Saudiarabiens huvudstad.
0: Nej, det är Riyadh tror jag den heter, va?
3: Du sa falskt. Ja, det är helt riktigt. Det hade facit. Mm. Djävulsrockan är en typ av svamp.
0: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Ja. Det är fiskar. Mm. Kallas även för mantor. Vissa hundraser kan inte simma utan drunknar om de inte har flytväst på sig.
0: Har jag aldrig hört talas om. Jag trodde alla hundar kunde simma. Falskt.
3: Oh. Nej, det här är faktiskt sant.
0: Jaha.
3: Det är framförallt olika raser av bulldog.
1: Ja.
0: De
1: har inte så stora händer.
3: Nej, och sen just det. Är de lite sönderavlade, många av dem, som har svårt att ha nosen om man får vatten
0: lite.
3: Sista, Florence Nightingale är en fiktiv litterär figur.
0: Nej, falskt.
3: Ja, det
0: hon var ju sjuksyra.
3: Ja, hon var sjuksköterska, brittisk sådan. Ja. Hon såg ju till att modernisera sjukvården i hela världen.
1: Mm.
3: Vi har henne att tacka för väldigt mycket. Det
0: gjorde hon bra.
3: Ja. Då tittar vi på poängen. Ni låg bra till båda två. Fanny, du fick 3 poäng för Göteborgs del. Men tyvärr, Roger var strået vassare idag. 4 av 5.
2: Grattis, Roger.
0: Tack så mycket Fanny. 400 spänn från Triss som jag lägger i potten till imorgon.
1: Bra.
0: Tack Fanny för att du är med oss.
2: Tack. Tack själva. Ha det bra.
0: Hej då.

0: En gång var han här i vår studio. Han hade väldigt, väldigt fin
1: rumpa?
0: Hy.
1: Jaha.
0: Nej, Laila. Hy.
1: Nej, men jag, jag levde mig in i, vad tittar du på?
0: Men det var en fin rumpa också. Det var Enrique Iglesias i Rix Morgon Zoo. Har vi några planer för den här tisdagen? Vad ska du göra idag?
1: Jag ska fylla på olja på min bil och fixa teknikstrulet som blev av att jag spillde Coca-Cola i...
0: Ja, just det, det var en Coca-Cola-flaska som rann ut i bilen.
1: Exakt. Varför tittade du på mig som att att jag ska byta olja? Tänkte du på något annat eller?
0: Nej, men jag tycker det är lite, det måste jag säga. Det tycker jag är lite sexigt. Tjejer som står och byter olja i bilen.
1: Tycker du det är sexigt?
2: Förlåt, men ska du byta oljan själv?
1: Va? Varför ska du fylla på olja?
0: Ja,
1: inte byta. Jag menar fylla på.
2: Jag tänkte byta olja.
1: Jag har många strängar på min lyra.
0: Ja, det här kan ju ta lite tid, låter det som.
1: Vad ska du hitta på då?
0: Du, jag har en väldigt tråkig dag idag.
1: Det
0: är tvätta och städa och rensa. Och, ja, vi blir ju... Vi blir ju aldrig klara i vår nya lägenhet.
1: Nej,
0: och det beror inte på mig, om jag så säger.
1: Oj, vi kan se en dänga också. Passivt aggressivt.
0: Nu skiter jag, Jonas. Nu gör jag klart själv.
1: Ja, gör det. Ja. Det kanske är det som var hans tanke hela tiden.
0: Troligen.
1: Ja. Mm.
0: Och du då, Lotta? Vad gör du idag?
2: Jag är gräsänka. Min sambo har ju dragit på golfresa med grabbarna.
0: Ja.
2: Så att ikväll ska barnen sova borta hos farmor och farfar. Uh-huh. Mamma ska beställa hem sushi, titta på en liten trevlig rulle och bara ha egen tid.
0: Mm. Uh-huh. Har du tänkt på att din granne Markolio hör det här nu?
1: Uh-huh.
0: Så att du kommer inte alls att bli själv ikväll.
2: Scheisse.
0: Han kommer att dyka upp också.
2: Uh-huh. Uh-huh. Risk finns faktiskt.
0: Köp en stor sushi.
2: Ja, det får bli det.
0: Vill ni ha några goda råd från den kinesiska almanackan?
1: Ja, tack.
0: Ja, de kommer om en liten stund. Fram med papper och penna. Häng med oss!

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
2: Under eftermiddagen så kan vi räkna med grått och mulet väder i stort sett hela landet och vi kan räkna med skurar på flera håll. Temperatur från 10 grader i norr till 18 grader i söder.
3: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
4: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Hur många koppar kaffe blir det varje dag på jobbet? Vi har ju en omröstning som pågår. Sverige, vi har ett resultat om en liten stund. Och vi tar fram den kinesiska almanackan också.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Det är bara vi som tittar in och säger god morgon. Hej på dig, Nyhetslotta.
1: Hej på dig, Rogga.
0: Producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Och även vår sociala medier-kille, vår egen göteborgare. Vad är det du heter nu?
3: Jag heter Fabian, va?
0: Fabian heter du,
1: ja. Va? Jag heter Fabian, va?
0: Fabbe i hörnet. Och i glasburen där har vi fru Balkan. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Kan vi få dagens serbiska ord?
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutra.
5: Ja.
0: Jutro. Jutro. Och det betyder...
5: Morgon.
0: Ja.
5: Långt ord
0: för att säga någonting så kort. Får jag kolla med Nyhetslotta, det bara lyser om dig.
1: Ja.
0: Är det för att du är gräsänka?
1: Ja, det är det. Ja. Det är väldigt skönt. Min kära sambo har åkt till Bulgarien för att spela golf.
0: Oj, kan man göra det i Bulgarien?
1: Ja, tydligen.
0: Sa jag lite fördomsfullt.
1: Ja. Nej, men det är ett gäng grabbar som ska åka dit. Hur de firar detta, det vill jag icke veta. Men jag tror att de kommer ha roligt. Jag är mest glad för när min man bokar en sån här resa och åker någonstans, då tar han hand om tvättkorgen där hemma. För vi har ett litet problem hemma hos oss. Det är ingen som vill tvätta.
0: Nej.
1: Har vi två små barn, så att det gör att vi har ju alltid ett berg av tvätt. Men nu...
0: Och så tar ni hand om Markolios tvätt också.
1: Ja, exakt.
0: Grannen.
1: Ja, jo, han har vi hjälpt ett par gånger också. Men nu när då Viktor ska åka bort, då är det som att han är så här, jag måste ju ha vissa nyckelplagg för den här resan. Och då tar han all tvätt. Så nu är jag tvättbefriad. Utan att jag ens har tjatat om det.
0: Ja, ja. Bra. Ja, det var lyxigt faktiskt. Ja. Apropå det här med tvätt.
1: Ja.
0: Igår är vi bara hemma och kollar på tv. Jag ligger i tv-soffan och Jonas kommer på att han ska köra igång torktumlaren där hemma. Kommer in till tv-soffan och så säger han, du, det är något fel på torktumlaren. Den lägger av ibland och så. Jaha, nej, säger jag. Jag vet inte.
1: Nej,
0: jag vet inte vad det är som har hänt.
3: Jag tror faktiskt inte.
0: Jag vet inte om det här är bra att jag säger det här i radio, för nu tror jag Jonas lyssnar. Men till saken hör att jag förra veckan hade en riktig skitdag.
3: Nej, men.
0: Och det var en riktig pissdag alltså.
5: Ja.
0: Det var mycket på en gång.
5: Ja.
0: Det var rörigt.
5: Okay.
1: Och, var det här med torktumlen?
0: Jo. Jag råkade smälla igen luckan lite väl aggressivt.
1: Nej.
0: Så jag var in igår kväll och gjorde en liten efterforskning. Och då ser jag att liksom, den här vassa piggen i luckan, i dörren, den har liksom åkt på ett annat ställe.
5: Nej.
0: Så att luckan går inte riktigt igen. Och det var alltså mitt otroliga humör som ställde till det.
3: Roger.
0: Det var bara för att jag det var en skitdag och jag bara... slänger igen luckan.
1: Ja, då gav du dig på torktumlan
0: istället. Ja, det är så skönt att göra det.
1: Ja.
0: Men man får ju betala för det nu då.
1: Ja.
0: För nu ska jag ta det här idag. Eller ska jag skita och ta det med Jonas?
1: Ja.
0: Bör jag säga det här?
1: Du kan inte laga det själv.
0: Det kan ha varit mitt humör som ställer till det. Ska jag säga det?
1: Ja.
0: Nej, jag kan inte laga. Ja, kanske. Kan jag tejpa på något sätt? Kanske.
1: Ja. Eller om du säger till honom, det var min straighta sida som kom in.
0: Ja.
1: Jag visste inte vad jag skulle göra av alla känslor.
0: Ja, men jag är öppen med det här nu. Jag tar det här med er.
5: Bra.
1: Men inte med din man.
0: Nej. Men jag hoppas att han förstår att det är skönt ibland att få brinna av på prylar. Ja, men det har ni gjort också.
3: Ja, absolut. Ja.
0: Det är skönt att ta ut det på en pryl.
1: Ja.
0: Ja. Synd att det var torktumlar.
5: Ja.
0: Det är jäkligt dyrt.
1: Ja, för den kostar dineros.
0: Ja. Ja, vi får se, jag återkommer. Vi får se om jag sover hemma i natt.
3: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille, hade en bra dag igår.
3: Jag var på Gais igår.
0: Oh.
3: De var ju besökt i Stockholm och skulle möta Djurgården.
1: Det är fotboll vi
3: Ja, precis. Mm. Och Roger, du har rätt.
0: Jaså?
3: Du har haft rätt hela tiden.
0: Ja, jag vet.
3: Jag har glömt var jag kommer ifrån.
0: Ja.
3: Jag hade då köpt biljetter igår. Stått i klacken med alla andra gaisare. Liksom arbetarlaget Gais, proletärerna från Gårda.
0: Mm-hmm.
3: Sen så hörde av sig en fräsch snubbe i mediebranschen igår eftermiddag.
0: Ja.
3: Och säger, Wennerbäck, du gillar ju Gais. Ska du inte hänga med oss upp på pressläktaren istället och sitta med oss uppe i logerna?
0: Ja.
3: Slängde mina biljetter i klacken åt helvete. Och satt uppe med djurgårdarna.
0: Så var det med det.
3: Ja.
0: Man är alltid den klass man kommer ifrån, eller?
6: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, det finns ju en del svenskar som dricker alldeles för mycket kaffe på jobbet. Mm. Och det kanske är för att det är gratis, jag vet inte. Många arbetsplatser har ju gratis kaffe.
1: Så kan det vara.
0: En del tar ju betalt. Aha. Det är konstigt.
1: Det ska man inte göra.
0: Nej, det ska man inte göra. Idag ställer vi frågan på Riks Morgonsos Instastory. Mm. Hur många koppar kaffe blir det på jobbet?
1: Jajamän, och vi har en klar vinnare där.
0: Har vi det?
1: Jajamän. Ja. Det är 29% som tar 2 koppar kaffe varje dag.
0: Jaha, det är det vanligaste.
1: Men direkt efter på 25% så är det 4 eller fler. Wow. Det är ganska mycket. Ja.
0: Och vi som tar 3 då?
1: Ja, då är ni 23. Du är 23%.
0: 23%? Mm. Jaha, 2 till 3 koppar kaffe är det vanligaste alltså?
1: Nej, bara 2 är bara det vanligaste. 2. Sen 3 är 23%.
0: Jaha, 23%.
1: Mm. Vill ska jag skicka över det här? Jag kan
0: det är det här med statistik.
1: Ja, jag ställer upp det så ser du tydligare.
0: Jättebra, tack. Mm. Hur många koppar kaffe dricker du per dag?
1: Nej, men jag dricker nog bara en faktiskt.
0: En?
1: Ja, det är här.
0: Du skulle behöva en till.
1: Va? Tack.
0: Vi har ju gratis läsk på jobbet också.
1: Ja, den tar jag några av.
0: Det är både bra och dåligt, kan man säga. Jag har ju fått frätskador på mina tänder.
1: Va? Ja. Har du fått frätskador?
0: Ja, och då frågade tandläkaren, har ni en läskautomat på jobbet?
1: Nej.
0: Ja. Jo, det är sant.
1: Oj, du får dricka med sugrör.
0: Ja, det sa hon också faktiskt.
1: Hon sa det.
0: Ja. Mm. Och du då Lotta, hur många koppar kaffe blir det?
2: Ibland en, men ofta så blir det ingen.
0: Är du en te-tjej?
2: Ja, så jag börjar morgonen med en kopp te, det gör jag faktiskt.
1: Men vad dricker du för något då? Det är bara te.
0: Sprit.
2: En kopp te, och sen dricker jag vatten till lunchen, that's it.
1: Duktig. Mm. Ja.
0: Här kommer nu några goda råd från den kinesiska almanackan för den här tisdagen. Och där tog hon en slurk kaffe.
1: Nej, men jag tänkte, nej, det var en slurk vatten faktiskt. Ja. Jag kom på att jag har inte druckit det. Jag vill inte svimma här och skalla mixerbordet.
0: Får jag se, är det vatten det där?
1: Titta, det är vatten. Ja, vad tror du får med mig framstå som att jag någon form av suput?
0: Nej, jag håller koll bara. Hashtag kvinnofälla.
1: Ja.
0: Idag Laila, är det en gynnsam dag för att hålla tal och skriva brev.
1: Oj.
0: Du kan också med fördel köpa nya kläder idag.
1: Ja.
0: Däremot så ska du inte påbörja något husbygge.
1: Nej.
0: Och du ska absolut inte underteckna några kontrakt.
1: Nej.
0: Idag.
1: Inget av de två ska man göra.
0: Nej.
1: Aldrig mer.
2: Du är inte sugen på att dränera huset igen.
1: Det är ju inte det. Jag har gjort det 3 gånger redan. Tack Lotta.
0: Hörrni, alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 kronor ligger i potten. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att antalet intagna i svenska fängelser har mer än fördubblats på 10 år. Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Enligt Brå så förklaras den här utvecklingen främst av de straffskärpningar som har genomförts de senaste åren. Och samtidigt som rösterna fortsätter att räknas efter valet så kommer nu en ny rapport som visar att demokratin i världen backar kraftigt. Och inte minst i USA där demokratin har försvagats mycket de senaste 1,5 åren. Och det är för 11:e året i rad som rapporten från Idea International visar att demokratin i världen är på tillbakagång. Men så till sist så var det ju Emmy-galan i natt, vilket är det finaste man kan vinna inom tv-världen. Och skräckkomediserien Widow's Bay blev Emmy-galans stora vinnare, då den tog hem 14 priser i natt.
1: Herregud, vilken fest det var i natt.
2: Ja, och det är flest genom tiderna under en säsong för en komediserie.
1: Wow.
2: På skådesidan, där var det Jean Smart som blev historisk då hon tog hem sin 5:e Emmy för tv-serien Hacks. Och med det så är hon den första att vinna priset för bästa kvinnliga komedi roll för varje säsong av samma tv-serie. Mm.
0: Kul också eftersom hon är ju inte purung. Hon är ju närmare 70 eller något sånt.
2: Ja, och det är inte så vanligt att äldre kvinnor får så mycket roller i Hollywood. Mm.
0: Se tv-serien Hacks. Otrolig serie. Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Det gör vi.
1: Och vi tävlar ju varje morgon klockan 6:30. Vi kör lite ordjakt. Mm. Och i morse så var det Alingsås tur. Potatisstaden Alingsås.
2: Ja.
1: Vem var det vi hade med oss?
2: Det var Johanna.
1: Ja, god morgon.
3: Hej, god morgon.
1: Hej, hej. Har du sovit gott?
3: Ja.
1: Ja, härligt.
3: Ja, man
1: ja, vad härligt. Du känner dig laddad och smart.
3: Ja, så gott det går i alla fall.
1: Vi håller tummarna nu för en 10 000.
2: Ja, Johanna, nu ska du få 10 frågor här. Du kommer ha 30 sekunder på dig så det går fort. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav som Roger ska välja här. Det viktigaste av allt är att du säger pass om du kör fast. Så kommer vi tillbaka till den frågan om det finns tid kvar.
3: Ja.
1: Bra, bra, bra, bra. Och idag vill vi vara lite extra snälla, så idag får du bokstaven A.
2: Oh.
1: Det är en väldigt bra bokstav. A som i Alingsås.
3: Ja, mm. Ja, men det låter bra.
1: Och Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
1: Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
2: Ett killnamn.
3: Adam.
2: Ett piller.
3: Alvaron.
2: En filmtitel.
3: I Walk to Remember.
2: En världsdel.
3: Asien.
2: Ett klädmärke.
3: Acne.
2: Ett hockeylag.
3: Pass.
2: En förkortning.
3: Pass.
2: Ett land.
3: Albanien.
2: En musikgrupp.
3: Pass.
1: Ja, ett hockeylag på A. Där kan man säga AIK.
2: Ja,
1: till exempel.
2: Ja.
1: Vår producent Alexander, hur gick det?
4: 6 poäng blev det.
2: Det började riktigt vasst alltså.
1: Känner att vi har kört fast lite grann i mitten där.
2: Ja, 6-7, 5-6-7.
1: Ja. Ja. Ja, men förlåt. Sa du 600?
4: Ja, det sa jag.
1: 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
2: Ja, det är bra, Johanna.
3: Ja. Underbart.
1: Härligt, Johanna. Ha en härlig tisdag nu.
3: Ja, men tack detsamma. Ha en bra dag.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige. Ah.

0: Stella Lefty i Rix Morgonzoo. Fantastisk tjej.
1: Mycket.
0: Det här är ny musik på Rix FM. Och imorgon så har vi vår morgonsokompis Peter Settman med oss.
1: Ja, men jag har längtat efter honom.
0: Ja, då kommer det att bli kaos här i studion. Och vill du höra dagens Rix Morgonzoo igen så går det bra.

0: Jajamän, då finns det en Riks FM-app som du laddar ner och där finns vi i poddformat.
1: Och vad bjuder vi på idag i podden?
2: Ja, Laila har ju gått igenom Murphys lag med oss. Mm-hmm. Lagen om all jävlighet.
1: Ja.
2: Laila hade ett praktexempel med sig på det här idag.
1: Det var några köriga dagar för Laila där.
0: Jajamän.
2: Ja. Och sen i familjerådet, där blev det mycket skratt när vi pratade om när man köpte för lite eller för mycket av något. Det fanns många exempel på det.
1: Ja, spolknappar till toaletten till exempel.
2: Ja, exakt.
1: Var det någon som hade...
0: kom massa toalettstolar
1: istället.
0: Ja, det kom
1: istället. 20 toastolar istället. Som sagt, det är bara ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du vår podd. Alldeles strax ny musik från tyska Leoni. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Mm, och vi bjuder på 45 minuter musik nonstop om en stund. Allt medan rösträkningen pågår fortfarande i det här landet. Här är Leon nu.

0: Det här är Rix Morgonzoo med Jakob Karlberg. Fan vad bra.
1: Mm.
0: Har han blivit pappa eller ska han bli pappa?
1: Han ska bli pappa.
0: Han har inte det än. Han var ju med oss i somras på vår festivalturné. Han och hans gravida fästmö.
1: Precis, och jag var den enda som vågade ställa frågan. För hon var precis i det stadiet där man inte vet om hon har mumsat på sig lite under sommaren. Eller om det är en liten bebis. Och jag hade tur som det var en bebis. Så det var...
0: Ja, jag har gjort den där missen någon gång och ställt frågan till fel person. Nej. Så jag ligger lågt.
1: Jag är bara mätt.
0: Proppmätt. Du ser proppmätt ut. Hörrni, 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och imorgon, då ska vi ringa och överraska ännu en lyssnare med en härlig weekend i en stad i Europa. Hur gör man, Laila?
1: Man går in och anmäler sig på riksfn.se och skriver en hejdundrandes bra motivering.
0: Ja, i morse var det en väldigt fin historia.
1: Ja.
0: En kärlekshistoria.
1: Och de skickade vi till Frankrike.
0: Ja, till Paris. Mm-hmm. In och anmäl dig du också på riksfn.se. Imorgon gör vi det igen. Tur och retur Europa kallar vi tävlingen.
1: Ja.
0: Här är Felicia.

0: Oh, jag måste känna efter. Saknar jag fotbolls-VM?
1: Nej,
0: det gör jag inte. Men det blev en bra fotbolls-VM-låt. Shakira och Burna Boy, Die Die i Riksmorgon Zoo. Har vi sagt att Peter Settman är med oss imorgon?
1: Ja, men det ska bli så härligt. Det var länge sedan jag såg honom.
0: Alltså det hände så mycket spännande i den mannens liv. Mm. Oj. Och 45 minuter musik nonstop. Ska vi dra igång alldeles strax. Benjamin Ingrosso.
1: Ja.
0: På ingång. Han kom ju med ny musik den här veckan för övrigt.
1: Han har ju raderat alla sina bilder. Han har bara en, nu vet jag inte om han har fler, men senast jag tittade så var det bara en bild.
0: Nej, men har han gjort en sån där? Molly Sandén gjorde ju likadant för några år sedan.
1: Han har ju foka på albumet, så nu kommer liksom bara albumet, alltså jag tror han bara gömt. Han kommer kanske stoppa tillbaka dem. Ja. Men man kan ju bestämma sig för att göra så.
0: På Instagram alltså. Ja. Nya Benjamin Ingrosso. Han dyker upp om en liten stund och vi sparkar igång med Hanna Färm. Häng med oss.
2: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
3: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
2: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
3: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
2: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Who's laughing now?
1: Det här är Riks Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop.
2: Jaha.
1: Jaha.
2: Vad säger du?
1: Annars då? Bilen går bra?
2: Nej, den gör ju inte det.
1: Idag ska Laila byta olja på sin bil.
2: Nej, jag ska fylla på i alla fall.
1: Fylla på med olja. Mm.
2: Och efter att ha spilt Coca-Cola så ska elektroniken fixas också.
1: Nu kommer jag att tänka på när Babsan skulle byta olja i, eller hälla på olja i sin bil.
2: Vadå? Berätta.
1: Då går Lars-Åke Babsan Willemsson in på macken, köper en flaska, en sån här burr, vad heter det?
2: Ja, olje.
1: En flaska med motorolja. Ja. Och så går han ut och så... han har ingen koll på det här med bilar helt enkelt. Så att ni vet det där stickan, man drar upp den här oljestickan. Där får han för sig att oljan ska i det lilla hålet.
2: Du skojar.
1: Där man stoppar i oljestickan.
2: Hur löste han det?
1: Ja, han får gå in och då får han hjälp av en man som följer med.
2: Han försökte inte i alla fall. Nej, det var ju tydligare.
1: Jo, han försöker.
2: Han försökte, gud.
1: Ja.
2: Den synen.
1: Kolla aldrig en bra historia. Vi bestämmer att det är sant. Vi älskar dig, Lars-Åke.
3: Ja, det gör vi.
1: Ha en fantastisk tisdag. Nu tar Ola Lustig över. Han är en händig man.
2: Ja, så.
1: Han kan byta olja, han nu.
2: Oj.
1: 45 minuter, musik nonstop. Här är Ella Tiritiello. Tänk om

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

Energy! 45 minuter musik nonstop. Nu är det toppen tisdag med Rix FM på jobbet. Tack Roger och Laila för ett härligt Rixmorgonzoo i morse till oss med Ola Lustig. Och det här är Martin Garrix nya samarbete med Ed Sheeran. Repeat it!

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Ny popgrupp från Kalifornien. Cat's Eye, veckans hitvarning, kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är nytt från Bromölla. Sanna Nilsen.

0: 100 000 spänn. Då har du kommit rätt, Ola Lustig. Öppnar stora famnen och välkomnar dig till Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Om 10 minuter tävlar vi och så blir det Hamtrex med Golden och Alex Warren, Fever Dream.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

som blev rockstjärna, han med rösten Alex Warren. Fever Dream här på Rix FM. God förmiddag hela Sverige och välkommen till Rix FM på jobbet, där vi nu ska tävla i Tänk snabbt. Vill du vara med i Sveriges snabbaste frågesport? Ring 90212 nu!

0: Sveriges snabbaste frågesport. Nu tillsammans med Venor gör vi den här tävlingen varje dag. Och Morgan är med, tjena. Jag tror, är vi typ Kiruna?
1: Sundsvall.
0: Det var långt ifrån, jag får inte godkänt. Hur har ni det då?
1: Jag regnar.
0: Ja, det är lite sån vecka, ostadigt.
1: Ja, visst.
0: Vart ska du någonstans?
1: Ja, jag ska nog hem mot Stödetrakten, 4 mil väster.
0: Jo, jo, jag vet, jag brukar åka mot Östersund där, ja.
1: Ja.
0: Det är fina grejer, men nu ska vi tävla.
1: Ja.
0: Du får en snabb fråga, det är bara 2 sekunders betänketid.
1: Ja.
0: Vi ska till Lönneberga, du vet Emil i Lönneberga.
1: Ja.
0: Vem var han hissa upp i flaggstången?
1: Ida.
0: Ja, det var det. Snabbt. Det var ju 0,2 sekunder, Morgan.
1: Ja.
0: Det är riktigt bra.
1: Ja.
0: Hoppas det är sol i Stöde då.
1: Ja, det ser möjligt ut.
0: Ja, kan tänka mig det. 1000 spänn får du i alla fall från Venor.
1: Ja, tackar.

0: Sam är från Sundsvall i Sveriges snabbaste frågesport. Och det är snart dags för lunchklockan. Och så blir det 18's You Got The Look, klassiker med Beyoncé och Felicia här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Den är riktigt bra! 18! Först ut i 45 minuter musik nonstop. Och nu ska vi tävla i lunchklockan. När jag plingar ska du ringa 90212 och försöka bli samtal nummer 12. En hel veckas luncher ligger i prispotten. Nu tävlar vi!

0: Plingeklockan, lunchklockan, tillsammans med Circle K över den här tävlingen varje dag. En hel veckas lunch i prisbotten och samtal nummer 12. Är vem då?
1: Det är Daniel.
0: Det är det!
1: Yeah.
0: Daniel med det! Grattis!
1: Tack så mycket.
0: En hel veckas lunch på Circle K. Vart åker du då? Vilken är närmst?
1: Jag bor i Halmstad så vi har lite överallt. Men innan jag går på hockey brukar jag alltid åka inom Circle K, så det blir perfekt.
0: Hur är vädret på västkusten?
1: Ja, men det är ganska okej. Okay. Det är lite molnigt är det, men fortfarande ganska varmt.
0: Ja, men toppen. Och åk förbi Circle K så fort det går och ha en riktig toppen tisdag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och nu blir det veckans hitvarning. Cat's Eye från Kalifornien, ny popgrupp med Animal.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tiritello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: En stänkare från Kalifornien kommer efter lunch, veckans hitvarning. Det här är Klara Hammarström, Gravity, ny musik på Rix FM.

0: Tisdags disco med Dua Lipa. Och det ska gunga, tycker jag, om tisdagen. Det blir Shaggy om ett par minuter. Angel, en av mina favoriter. Och Jack Style, Turn the Lights Off. Det här är Rix FM på jobbet. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

ska det gunga, tycker jag. Om tisdagen, som fjädringen. En gammal Volvo 242. Och nu har jag lite ny musik till dig. Från Kristianstad, Ella Tiricello. Ingen annan kommer såra mig nu.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ringer vi upp en lyssnare och överraskar med en härlig weekend i en europeisk storstad. In och anmäl dig till Tur och Retur Europa på vår hemsida rixfm.se. Imorgon gör vi det igen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Peter Settman.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

gjorde succé i regnet på Götaplatsen i Göteborg när det var säsongsavslutning för Rix FM-festival. Det var succé såklart. Det är New Kid med Hurricane.

0: tuta för tisdagen. Vi är halvvägs klara och vi är framme vid lunchen. Hoppas de har riktigt smarrigt i lunchlådan. Jag har Temper City på gång med Self Aware, ny musik på Rix FM och senaste nytt.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Valmyndigheten väntas kunna meddela ett slutgiltigt resultat från valet först på torsdag, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande. Anledningen är ett stort antal sent anmälda förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Sveriges ingenjörer tillsammans med Unionen varslar om strejk på den svenska speljätten King som ligger bakom spelet Candy Crush. Anledningen är att King inte har velat teckna kollektivavtal. Claes Malmberg lämnar nu rollen som konstnärlig ledare för Fredrik Dahls teatern, och det skriver Helsingborgs Dagblad.

rock med Temper City, ny musik på Rix FM, Self Aware, och den här då som handlar om sommarromansen mellan Tom Hiddleston och Taylor Swift. Cruel Summer på Rix FM.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: I want you, I need you over.
1: Här är vi, mitt i lunchen, mitt i tisdagen som går fortare. Med bäst musik just nu på jobbet är det Ed Sheeran om ett par minuter. Och Shakira, Die Die, här på Rix FM.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Hela den här veckan i Riksmorgon Zoo kan du vinna en resa ut i Europa om du berättar om när livet vänder för dig. Det här gör du på hemsidan riksfm.se, och i morse var det inte ett öga torrt när de läste upp om vinnaren Jonas och hur han träffade sitt livskärlek.
1: Under en trafikolycka. Jag jobbade som brandman och var en av de första på plats. Jag sitter där på marken och höll ett spännband över patientens bäcken när ambulansen kom till platsen. Dörrarna öppnades, ut kliver en sjuksköterska. Och där, mitt i allt det kaotiska, jag tittade på henne och tänkte, där är min fru.
2: Nej men sluta!
1: Jag hade ingen aning om vem hon var. Vi hade aldrig träffats. Jag visste ingenting om henne. Efter den här insatsen så hjälpte jag till att köra ambulansen in till akuten. Sen blev jag kvar på ambulansstationen en stund. Nej. För jag ville vara nära henne. Idag har vi varit tillsammans i 14 år. Gifta i 9 år. Tillsammans har vi dessutom fått en fantastisk tjej som idag är 11 år.
3: Men jag
1: ryser.
2: Ja, och vi ska skicka hem ambulans någonstans i Europa. Och frugan.
1: Jonas! Det här är ju en otrolig historia.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Och Lotta sitter och gråter här.
3: Det här är så fantastiskt.
1: Ja, du är vår vinnare den här morgonen.
4: Åh, tack så mycket.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Ja, nu när valet typ är avgjort kan vi koncentrera oss på en annan röstning, nämligen röstningen till Sveriges dagliga topplista Riks topp 6 klockan 6. Du hör den ikväll, gissa vilken tid, men du kan rösta fram tills dess på din favoritlåt på riksfm.se.

0: Nicolas Cage, Meg Ryan, bra film, Englandas stad. Det här är Rix FM, snart dags för Drömresan med 1000 spänn i prispotten och A-Teens, J. Smith, Norli KKV och Leoni. Vi ska dra igång 45 minuter, musik nonstop. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

tävlar vi. 1000 spänn i prisbotten. Du, ja det är du. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna. Ring till Ola Lustig på Rix FM nu. 90 212 är numret. Vi tävlar.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ringer vi upp en lyssnare och överraskar med en härlig weekend i en europeisk storstad. In och anmäl dig till Tur och Retur Europa på vår hemsida rixfm.se. Imorgon gör vi det igen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Peter Settman.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

är den, det är 18. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska alldeles strax tävla i drömresan. Idag ska vi till Paris, den franska huvudstaden. Till Paris ska vi rida på en gris. Är det så det går? Skitsamma. Vi tävlar om 3 minuter.

0: 1000 spänn i prispotten. Nu ska vi ut och resa till franska huvudstaden Paris. Det är dags för drömresan på Rix FM.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu till Rix FM. Lukas var det, va?
2: Ja, tack så mycket.
0: Du är i bilen, du har två kompisar också som kommer eventuellt hjälpa till med frågorna.
2: Ja.
0: Paris är destinationen, har du varit där någon gång?
2: Nej, aldrig.
0: Då kör vi halvsvåra frågor tycker jag.
2: Ja, okej. Okay.
0: Vi börjar med världens mest besökta museum som ligger i Paris. Visar upp bland annat Mona Lisa, vad heter museet?
2: Louvren.
0: Visst är det Louvren. Klarar du själv eller tog du hjälp?
2: Jag tar hjälp av min kompis Jonathan här.
0: Jonathan, du får en applåd här också.
3: Bra. Tack så mycket.
0: Ja, varsågod, varsågod. Och vi får se här nu då om du behövs. Paris är uppdelat i 20 stadsdelar, men det heter ju såklart inte stadsdelar på franska. De ska alltid krångla till det. Vad heter det?
2: Jag har franska, han borde kunna det också.
0: Fram med skolfranskan nu, vad heter det?
4: Ja, det heter arrondissement tror jag.
0: Ja, det gör det, arrondissement.
2: Oh, yeah.
0: Där har vi två rätt. Men Lukas, den här får du ta själv nu.
2: Ja, den tar själv.
0: Sista. Hur högt är Eiffeltornet? Och du får tre alternativ. 224, 324 eller 424 meter?
2: Jag skulle säga 324.
0: Ja, men du fick hjälp, jag hörde det. Men det är rätt!
2: Yes!
0: Yes! Hela bilen firar! Hela gänget. Ni vinner 1000 spänn från TUI. Vi gratulerar.
2: Tack så mycket.
0: Ja. Önska låt, vad vill du höra?
2: Boulevard of Broken Dreams av Green Day.
0: Vet du varför de heter Green Day?
2: Ingen aning.
0: Nej, det får du googla, det är barnförbjudet. Ha en fin tisdag nu grabbar.
2: Tack detsamma, ha det bra.

Jonte och grabbarna i bilen som vann drömresan. Vi kör ju imorgon igen, samma tid, samma kanal såklart. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Här är Kygo, Save My Love.

Sveriges dagliga topplista, Riks topp 6, klockan 6 ikväll. Det kan du bestämma. Delvis i alla fall. Din röst räknas. På riksfm.se supportar du din favoritartist och låt genom att avlägga din röst. Gör gärna det och lyssna ikväll.

0: in i eftermiddagen och om ett par minuter tjuvjakt, Olivia Rodrigo, Drop Dead och Ed Sheeran och senaste nytt här på Rix FM.
1: Ja, och i morse i Rix Morgonzoo så pratade vi om det här med att bli arg på tekniska prylar. Det kan bli dyrt, råkar jag veta. Och så säger han, du, det är någonting, det är något fel på torktumlaren. Mm-hmm. Jaha, nej, säger jag vet inte.
2: Nej.
1: Nej, jag vet inte vad det är som har hänt. Till saken hör att jag förra veckan hade en riktig skitdag. Jag råkade smälla igen luckan, lite väl
2: nej.
1: Aggressivt.
2: Nej.
1: Luckan går inte riktigt igen. Och det var alltså mitt otroliga humör som ställde till det.
3: Roger.
1: Bör jag säga det här?
2: Eller om du säger till mig, det var min straighta sida som kom in.
1: Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Rix FM här. Nu är det senaste nytt.
1: Det är en person som har blivit knivhuggen på en gymnasieskola i Oslo, rapporterar norska VG. Den skadade personen har förts till sjukhus med allvarliga skador och polisen uppger även att de har kontroll på gärningsmannen. Det var 25 dagar sedan skoldådet i Fagersta tog plats och nu så meddelar polisen att brottsplatsundersökningen är klar. Skolbyggnaden lämnas därför tillbaka till Fagersta kommun. Den amerikanska rapparen Macklemore stoppas nu från att medverka på Ed Sheerans turné efter att ha uttryckt stöd för Palestina. Och det rapporterar New York Times.

precis som jag, har blivit stort fan av Rix FM:s nya roliga eftermiddag med Erik Myrlund. Då ska du veta att det finns massor med klipp inne i våran Rix FM-app på Erik Myrlund från Rix FM:s eftermiddag. Ladda ner den och sen är det bara klickfest. Mycket finns det att lyssna till. Trevlig lyssning!

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora.
0: Veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Här svänger det duktigt. Ny popgrupp från Kalifornien, Cat's Eye. Veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddag. Och det här är Olivia Rodrigo. Drop Dead. Ny musik på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ringer vi upp en lyssnare och överraskar med en härlig weekend i en europeisk storstad. In och anmäl dig till Tur och Retur Europa på vår hemsida rixfm.se. Imorgon gör vi det igen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Peter Settman.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Brothers, skotten från Glasgow, Louis Capaldi. Han sitter och röker han med ett glas röpang vid Medelhavet. Ser otroligt härligt ut. Var ska sleven vara om inte i grytan?
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Rix
1: Rix
4: Rix FM.
1: Rix FM.

Certified Banger med Medina först ut i 45 minuter musik non-stop. Och snart kommer Erik Myrlund och drar igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag. Det ser vi fram emot. Fortsätt lyssna och ha en riktigt toppen tisdag. Jag som är Ola Lustig, här är Felicia. Kör vi dragspel.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: här och nu. Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, men du är så varmt välkommen. Extra mycket pepp ska jag skicka i dig denna tisdag eftermiddag. För tisdagar tycker jag är lite jobbigare än andra dagar. Vet du varför? Nej, men för måndagar, då är det liksom första dagen på veckan. Onsdagar, lillördag, torsdag, nästan fredag. Fredag är ju fredag och lördag är ju lördag och söndag. Tisdag är liksom en liten blaha-dag enligt mig. Och därför ska jag göra en riktigt jäkla bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sigrid och Siri är det som har namnsdag idag. Vi testar väl. Hej Siri, ring 90-212. Får vi se om din som, förlåt, men om din mobiltelefon ringer upp oss nu. Ah, ja, vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Japp, nu ringer Petra Marklund ska få nu. Mitt hjärta, en rebell.

0: Bäst musik just nu, Stella Lefty med den fantastiska låten Boston här på Rix FM. Och i eftermiddagen här nu alldeles strax så ska vi få Myllens nöjesminut. Vad ska det handla om du kan avslöja lite i alla fall, Elin?
1: Claes Malmbergs chockbesked efter inspelningen av Över Atlanten. Och så har det ju hänt någonting obehagligt under inspelningen av Elitstyrkans hemligheter VIP.
2: Ja, och i morse i Riksmorgonsol så pratade vi om det här med att bli arg på tekniska prylar. Det kan bli dyrt, råkar jag veta. Och så säger han, du, det är någonting, det är något fel på torktumlaren. Mm-hmm. Jaha, nej, säger jag vet inte.
1: Nej.
2: Nej, jag vet inte vad det är som har hänt. Till saken hör att jag förra veckan hade en riktig skitdag. Jag råkade smälla igen luckan, lite väl aggressivt.
1: Nej.
2: Luckan går inte riktigt igen. Och det var alltså mitt otroliga humör som ställde till det.
3: Roger.
2: Bör jag säga det här?
1: Eller om du säger till honom, det var min straighta sida som kom in.
2: Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Jajamensan, och alldeles strax då får jag sällskap av Elin Tedengren. Vi ska få höra om någonting som har hänt under inspelningen av Elitstyrkans hemligheter.

0: sa, trisiffrigt mellanmål.
1: Jajamensan, och vi ska få de senaste nöjesnyheterna. Elin Tedengren, berätta för oss.
2: Klara Hammarström lämnar elitstyrkans hemligheter VIP efter en situation under inspelningen som väckt reaktioner från andra deltagare. Artisten har berättat att hon i ett samtal med andra deltagare refererade till titeln på en sketch, och det här har på något vis uppfattats illa. När hon insåg det här så berättade hon att hon direkt bad om ursäkt. Men situationen blev anledning till att hon väljer att lämna programmet, och hon beskriver den som droppen. Och efter uttalandet väljer tre andra deltagare, Linda Pira, Lamix och Attila Yoldas, att gå ut med ett gemensamt uttalande där de tar avstånd från rasism och rasistiska uttryck och säger att de väljer att inte vara tysta eftersom att tystnad riskerar att tolkas som acceptans. Vi går vidare till att Claes Malmberg har fått sparken som konstnärlig ledare för Fredrik Dahls teatern bara några månader efter att Eva Rydberg lämnade över nyckeln. Mm-hmm. Det har på något vis skurit sig mellan teaterbolaget och To Entertain, som var tänkt att bli ny majoritetsägare. Och Malmberg fick beskedet via mail när han kom hem från inspelningen av Över Atlanten. Det här uppger en mycket förvånad Malmberg, som hade tackat nej till massa andra jobb för att satsa på teatern. Och han hade hunnit planera nästa sommars föreställning, men nu blev det alltså ridå innan han ens hade börjat.
1: Stackarn.
2: Håll
1: på att segla ett båt och så blir det så här.
2: Ja, typiskt.
1: Tack för allt, Elin.
2: Tack.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ringer vi upp en lyssnare och överraskar med en härlig weekend i en europeisk storstad. In och anmäl dig till Tur och Retur Europa på vår hemsida rixfm.se. Imorgon gör vi det igen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Peter Settman.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Man blir fortfarande glad av den här låten. Panetoz, dansa, pausa. Välkommen till eftermiddagen här på Riks FM. Jag tänkte prata lite grann om den här känslan, du vet, man kollade på tv när man var liten och man såg att klockan hade passerat läggdags och ens föräldrar hade inte märkt det. Nej, jag tänkte prata lite om den känslan om lite stund. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Riks Morgonso hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på riksfn.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Moa Jonsson står redo att leverera de senaste rubrikerna.
1: Vänsterpartiet ska sitta i en regering om Magdalena Andersson får ihop det, säger Vänsterpartiets Ida Gabrielsson enligt Aftonbladet. Hon fortsätter med att Centerpartiet måste välja sida. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under förra månaden i Sverige, konstaterar polisen. Klara Hammarström ska ha lämnat elitstyrkans hemligheter VIP efter missförstånd kring något hon sagt angående en sketch på YouTube. Och nu så skriver bland annat deltagarna Linda Pir och Lamix på Instagram att de inte står bakom rasism eller rasistiska uttryck.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Nylund.
1: Ja, men du, varmt välkommen. 15.00 klockan nu blir. Och du? Vi ska prata om, kommer du ihåg när man var liten och så satt man och kollade på tv. Både du och din pappa eller mamma satt liksom in. Man satt bara tittade på tv och man tittade lite på klockan. Och så såg man så här, oj, nu har vi passerat läggdags med 10 minuter. Och ingen har sagt något, en av mina föräldrar. Det var ju liksom en, man har ju en hatkärlek till den stunden. För att man satt ju som på nålar och ville verkligen inte att ens föräldrar skulle märka. Och ingenting, man rördes inte ens. För att om man rörde sig, då kunde liksom pappan vakna ut ur sin liksom hypnos från tvn och så bara, vad är klockan? Men du, klockan ska ha legat sängen för 10 minuter sedan. Ja, men den känslan, den har jag börjat tänkt på nu, att jag längtar tills min lilla dotter börjar liksom reagera på samma sätt. Sitta där och hoppas att man inte ska märka att klockan har blivit läggdags. Ska få Kent nu, föräldrafritt. Passar ju bra. Det här är Riksa 5.

Eftermiddagen här på Rix FM. Alldeles strax så tänkte jag berätta för dig om hur du ska göra om du vill vinna en resa ut i Europa. Inte dumt alls faktiskt, nu när hösten verkligen har gjort sitt intåg i Sverige. Först ska vi få Ray Dalton. Fantastisk röst på den här killen. Det här är Go That High på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Hela den här veckan i Rix Morgonzoo kan du ju vinna en resa ut i Europa om du berättar om när livet vände för dig. Man kan gå in på rixfm.se och läsa mer där. Och i morse, då var det liksom inte ett öga torrt när jag läste upp vinnaren Jonas och hur han träffade sitt livskärlek.
1: Under en trafikolycka. Jag jobbade som brandman och var en av de första på plats. Jag sitter där på marken och höll ett spännband över patientens bäcken när ambulansen kom till platsen. Dörrarna öppnades, ut kliver en sjuksköterska. Och där, mitt i allt det kaotiska, jag tittade på henne och tänkte, där är min fru.
2: Nej men sluta!
1: Jag hade ingen aning om vem hon var. Vi hade aldrig träffats. Jag visste ingenting om henne. Efter den här insatsen så hjälpte jag till att köra ambulansen in till akuten. Sen blev jag kvar på ambulansstationen en stund. Nej. För jag ville vara nära henne. Idag har vi varit tillsammans i 14 år. Gifta i 9 år. Tillsammans har vi dessutom fått en fantastisk tjej som idag är 11 år.
3: Alltså, men jag
1: ryser.
2: Ja, och vi ska skicka henne med ambulans någonstans i Europa. Och frugan.
1: Jonas! Det här är ju en otrolig historia.
2: Ja, det är fantastiskt. Men,
1: och Lotta sitter och gråter här.
3: Men det här är så fantastiskt.
1: Ja, du är vår vinnare den här morgonen.
4: Tack så mycket. Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Jag har en million dollar idea som jag vill att du ska göra. Jag är faktiskt rätt lat. Men jag behöver verkligen den här tjänsten. Japp, det handlar om en tjänst. Jag ska berätta mer alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i stort sett hela landet och vi kan räkna med en del skurar. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mest mulet väder med mera skurar.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Riksaffärms eftermiddag med Erik Nylund.
1: Strax ska vi bli miljonärer, du och jag. Jag tänkte, jag har en idé, men jag är för lat för att genomföra den. Det handlar om en tjänst. Jag behöver hjälp med att skapa den här tjänsten.

Rix FM, eftermiddag med Erik Mylund. Nu kommer det, million dollar idea. Jag är för lat så att jag behöver din hjälp. Men jag har idén, du får fixa den tjänsten som jag är ute efter. För du vet ju Shazam-appen. Den är ju jättebra när man hör en låt och så vet man inte vad den heter. Så kan man ta upp den appen och så hör den vad det är. Så får man veta att det där var ju drängarna med Om du blir min fru. Jag tänker att det skulle finnas en sån också för ansikten. För att ju gamla jag blir i alla fall, ju äldre jag blir, så är det lite jobbigt när jag inte känner igen folk. Jag känner igen typ, men jag vet inte från vart. Och den personen kommer på en fest mot mig och bara, men Erik! Erik Kram! Oj, kolla vad gamla ungarna har blivit. Alltså jag har ingen aning om det är ibland. Det är som att hjärnan liksom plockar bort lite minnen för att få plats med nytt. Och då tänker jag att skulle det inte vara bra nu när det kommer sådana här smartglasögon att det finns en tjänst då som liksom direkt när du är på en sån tillfälle googla fram, ta fram Facebook-sidan på personen som kommer. Jaha, det var Sven Arne det där. Ja. Sven Arne som var min träslöjdslärare i årskurs 8. Sen fick han gå på grund av mystiska omständigheter. Rektorn ville inte prata om det, men det stod i tidningen. Ja, men en sån. Jag tror att det skulle hjälpa. Och att man får namnet. Så att när du går på en fest, du får ett namn. Ja, det där är Andreas som jag precis har mött. Och nu sitter det liksom för att tack vare de här smartglasögonen. Utveckla det, hör av det till mig sen så blir vi miljonärer tillsammans. Här kommer repeat it på Rix FM.

Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Mylund här. Och det finns saker min sambo gör och säger som liksom ökar min stressnivå. Jag tänkte dra ett litet exempel från igår. Och så tänkte jag ljudsätta min stressnivå med hjälp av ledmotivet från filmen Hajen. Ja, men så igår till exempel, då kom jag hem och då säger jag alltid som vanligt glatt hej. Och hon svarar, hej du. Och då vet man ju, nu är det något. Lite senare så frågar hon mig om jag vill med på loppis helgen. Alltså jag hatar loppisar, så jag svarar självsäkert, ja, loppis. Alltså, jag vet inte riktigt, jag kanske har något som titta på mig en stund. Vänder sig om och är på väg ut i rummet och då säger hon, du behöver inte om du inte vill. Nej, men lite senare så står hon och hackar gurka och hon har ju varit lite tyst, så jag frågar om det är något och hon svarar, nej, inget. Jag backar ut från köket igen, sätter mig i soffan och hör hon liksom börja hacka den här gurkan på ett mer frenetiskt sätt. Sen hör jag henne prata glatt med någon i telefonen. Alltså hon verkar mycket gladare. Så om det var något tidigare så är det nog släppt nu. Alltså faran är över. Så kommer hon liksom glatt in i vardagsrummet och ler och säger att hon precis pratar med sin mamma och att min fantastiska svärmor kommer och ska bo hos oss under hela höstlovet.

Du är varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Och strax är det dags för Rix-rubriken. Vi ska strax höra om en man som räddades undan polisen tack vare sin grötiga dialekt.

0: Strax en lustig lokalnyhet, men först. Nu blir det riktiga nyheter. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under förra månaden i Sverige, konstaterar polisen. Valnämnden i Umeå kommun har kallats in till ett möte av kommunstyrelsens arbetsutskott, skriver SVT. Anledningen är långa köerna under valdagen. Och TV4:s Talang kommer att ändra upplägget inför den kommande säsongen nästa år, enligt Aftonbladet. Bland annat så kommer hela säsongen, inklusive finalen, att spelas in redan nu i höst.

Eftermiddagen på Rix FM och nu är det dags hörni. Vi ska ta och läsa upp de här lite mer udda artiklarna som vi får in. För många fokuserar på de stora rubrikerna, men jag tycker det är roligare att leta lite lokalt. Idag har vi dock fått få hjälp från Martin i Stockholm. Han har skickat en printscreen från Twitter, eller ja, numera X, som det så fint heter. Och det är kontot Yttre Befäl, eller YB, Södermalm, där en märklig incident ägde rum 2012. Då skriver de så här... Alltså polisen skriver så här: en man skrek troligen förolämpningar och hotelser till en annan man. Hans skånska gjorde dock att den andra ej förmådde tyda dessa. Ej brott. Ja, väl, det är lite svårt när man kommer från olika delar av landet också. Jag har väldigt svårt ibland med skånskan. Men ja. Sen har man varit ute också, det blir ännu svårare. Skicka in din också till vår Instagram, Rix FM heter vi där. Nu Jennifer Lopez, Ain't It Funny på Rix FM.

Eftermiddagen på Riksdag 5, 12 minuter över 4 klockan, Erik Myhlund heter jag. Strax så tänkte jag dela med mig ett väldigt bra tips. Alltså om man verkligen behöver hjälp, då ska man använda sig av det här tipset. Men först ska vi få New Kid. Det här är Hurricane.

Eftermiddagen här på Rix FM och nu ska du få ett tips av rang, vill jag säga. Bästa tipset jag har hört på väldigt, väldigt länge. Alltså om man vill ha hjälp på internet, då ska man inte fråga om hjälp. För då ekar det tomt i kommentarsfältet. Folk älskar att rätta en dock. Men de hjälper säkert sällan till. Så för att utnyttja de här besserwissrarna som finns där ute, så kan du lägga upp ett klipp. Låt säga så här att du inte vet hur man tvättar.

hittar en madrass. Då kan ju du bara hitta på något och så lägger du upp en klippa. Hej allihopa, Erik här. Varför blir man direkt en influencer? Ja. Idag ska jag lära er hur man tvättar en madrass. Och så säger du, jag doppar den här i massa citronjuice och blandar i lite Loka päron så blir den ren. För då kommer de här besserwissrarna direkt bara, aj, aj, aj, aj. Så där gör man minsann inte. Så här ska man göra. Och då vet du sen hur man ska göra. Utnyttja de här besserwissrarna till 1000%, säger jag. Ska vi få December 10, det här Us Against the World på Riksaffan.

0: Föreställ dig Donald Trump som berättar röst till en bok. Hur skulle det låta? Ja, snart vet både du och jag då vi ska ta och lyssna på just detta om bara en liten stund. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i stort sett hela landet och vi kan räkna med en del skurar. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mest mulet väder med mera skurar.
2: Vi underhåller Sverige

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, hur skulle Donald Trump fungera som en berättarröst till en ljudbok? Hur skulle det låta? Snart vet både du och jag, för vi ska ta och lyssna på det alldeles strax. Först, Leonie.

0: till dig.
1: Eftermiddagen här på Rix FM. Ljudböcker jag fastnar väldigt mycket på. Men min hjärna flyger iväg igen ibland och tänker på alla de olika kändisarna som läser upp ljudböcker. Och då är frågan, Donald Trump, hur skulle han fungera som en ljudboksuppläsare? Ja, vi tar väl och lyssnar.
2: The Bible on Audiobook, read by Donald J. Trump.
3: In the beginning, God created the heavens and the earth. Great guy. What a great guy God is. I know God. Big, strong, handsome guy. Big, handsome guy.
1: Jag vet inte om jag skulle beställa den här boken faktiskt. Här kommer Dotter, Mr. Radio Beat på Rix FM.

Eftermiddagen här på Rix FM, klockan är 4:15. Hörrni, det var ju en miss i natt. Varken jag eller du vann något, antar jag. Men jag har ju lyft den där schampoflaskan någon gång och låtsas hålla ett tacktal efter att ha vunnit ett guldöra som är radiovärldens svar på en Oscar. Jag har ju stått där och låtsas tacka min familj, men även mig själv. Och nu har jag aldrig blivit någon med det där, men ändå. Drömmar kan man ju faktiskt få göra. Men, när vann du ett pris? Vann du trycka tävling under ett skoldisco? Högst närvaro i årskurs 4? En flamenco-tävling under en semesterresa i Spanien? Det är den historien jag vill höra här. Ring in på 90 212.

0: Vad har du vunnit för pris? Ring in på 90212, innebandycupen ute på Domus parkering kanske. Fick du ett bästa mammapris av ditt barn i form av ett fult porträtt som skulle föreställa dig och som nu tvingas ha, du tvingas ha på ditt kylskåp? Ring in på 90212. Vad har du vunnit för pris?
1: Ja, och i morse i Riks morgonso så pratade vi om det här med att bli arg på tekniska prylar. Det kan bli dyrt, råkar jag veta. Och så säger han, du, det är någonting, det är något fel på torktumlaren. Mm. Jaha, nej, säger jag vet inte.
2: Nej.
1: Nej, jag vet inte vad det är som har hänt. Till saken hör att jag förra veckan hade en riktig skitdag. Jag råkade smälla igen luckan, lite väl aggressivt.
2: Nej.
1: Luckan går inte riktigt igen. Och det var alltså mitt otroliga humör som ställde till det.
3: Roger.
1: Bör jag säga det här?
2: Eller om du säger till mig, det var min straighta sida som kom in.
1: Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Riks morgonzoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger att hon har haft kontinuerlig kontakt med flera i samband med att hon lämnade partiets kansli i riksdagen under eftermiddagen enligt SVT. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under förra månaden i Sverige, konstaterar polisen. Asia Dahir skulle medverka i På spåret nu höst, men så blir det inte längre, rapporterar GP. Anledningen är att hon samtidigt är en av de fasta deltagen i TV4s Bäst i test.

0: Riksfms eftermiddag med Erik Myhlund.
1: När vann du ett pris? Vann du en paltätartävling i Peter? En shot-tävling på Rådos? Eller en bästa maskerad-outfit på grannfesten? Ring in på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Rix FM, vi håller på att prata om när du vann en litet pris, en pokal i någon tävling eller någonting du var med på. Vi har Ulf med oss, vad har du vunnit för någonting?
3: Jo, 2015 så vann jag en tävling som hette Coffee Professionals Cup.
2: Vad gick det ut på då?
3: Det gick ut på att ställa in en kaffeautomat och leverera de bästa dryckerna i Norden.
2: Och den vann du?
3: Jag vann den 2015, fick en stor buckla och prispengar.
2: Ja, vad här, hur mycket pengar var det handlar om?
3: Det handlar om 50 papp.
2: Är det sant?
3: Yes.
2: Så om du fick dra ett tacktal och du har precis vunnit det här priset, hur skulle det låta då? Så jag tänker att jag drar igång en fanfar här, och det är när du kliver upp och tar emot publikens jubel. Är du redo?
3: Jag är alltid redo.
2: Och vinnaren är Ulf.
3: Det är en stor ära att ta emot detta pris. Jag vill tacka alla som har bidragit, alla som har smakat på alla goda kaffedrycker som jag har tillrätt i denna kaffemaskin. Och mamma, mormor och alla som överhuvudtaget har funnits i mitt liv. Och framförallt alla som älskar kaffe.
2: Ja men snyggt är det. Bra Ulf. Du, tack så hemskt mycket för att du var med Ulf.
3: Det var så lite så. Ha det gott nu.
2: Ha det bra.
3: Tack, hej.
4: Hej.
2: Har du också vunnit ett pris någon gång? I en flamenco-dansning, kanske på en plats i Gran Canaria? Ring in på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på och pratar om saker man har vunnit genom åren. Och vi har Linda med oss. Du hade kommit till jobbet och så hade du fått fyllt i en kundundersökning där man kunde vinna någonting. Vad hände sen?
3: Sen så får jag en avi att det ska levereras en pall med ett gods hem till mig.
2: Jaha.
3: Jag bor i lägenhet så att jag känner att jag vill inte ha en pall med någonting levererat. Och jag visste inte vad det var och försökte ringa och luska ut. Men det visade sig att jag hade vunnit i den här tävlingen någon månad tidigare och vunnit en snöslunga.
2: Oj, vad passande.
3: Och den var, ja men precis, den var stor och tung och jag som bodde då i Stockholms innerstad hade inte alls någon nytta av den här.
2: Nej, det fattar jag. Vad gjorde du med den då?
3: Nej, men jag lyckades sälja den faktiskt.
2: Bra.
3: Så att jag fick 10 000 för den.
2: Ja, men härligt.

0: Eftermiddag på Riksdag 5. Snart ska ta upp en grej som vi stöter på internet varje dag. Och det måste bli bättring på det här.
1: Ja, och i morse i Riksmorgonso så pratade vi om det här med att bli arg på tekniska prylar. Det kan bli dyrt, råkar jag veta.
2: Och så säger han, du, det är någonting, det är något fel på torktumlaren. Mm-hmm. Jaha, nej, säger jag vet inte.
3: Nej.
2: Nej, jag vet inte vad det är som har hänt. Till saken hör att jag förra veckan hade en riktig skitdag. Jag råkade smälla igen luckan, lite väl aggressivt.
3: Nej.
2: Luckan går inte riktigt igen. Och det var alltså mitt otroliga humör som ställde till det.
4: Roger.
2: Bör jag säga det här?
3: Eller om du säger till mig, det var min straighta sida som kom in.
2: Ja.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
6: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i stort sett hela landet, och vi kan räkna med en del skurar. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mest mulet väder med mera skurar.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det är lite problematiskt idag tycker jag, att när man ska in på en hemsida på internet och ska man liksom gå in och söka runt, och så fort man rör och petar någonstans med musen, då kommer det liksom upp en pop-up som säger:
1: vill du logga in på ditt konto?
0: Ja, men det kan jag väl göra. Så jag skriver in mitt namn och så skriver jag in lösenordet. Och då?
1: Innan du loggar in så måste vi skicka en kod.
0: Ja, men skicka koden då. Då får man liksom öppna en ny flik. Man loggar in på sin mail och så ser man den här mailet man har fått. Man tar koden man har fått. Man går tillbaka till hemsidan. Man trycker in den koden. Och vad händer då då? Jo, man får ett mail till.
1: Shit, någon bad mig precis skicka en kod till dig.
0: Ja, det var ju du som gjorde det. Skit i det här nu. Jag tar och loggar in på den här hemsidan. Och vad händer då? Jo, man får ett till mail.
2: Någon har precis loggat in på ditt konto.
0: Det är hysteriskt. Like when you said you felt so happy.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: En väldigt bra låt, Cat's Eye, alltså med Animal, veckans hitvarning. Nu till en annan väldigt bra låt, Rymdpojken och hans Den bästa tiden.

Eftermiddagen här på Rix FM. Alltså jag älskar ju boybands. Jag har gjort det sedan 90-talet och strax kommer en av mina absoluta favoriter. Men först ska vi få Jennifer Lopez och David Guetta. Det här är Save Me Tonight på Rix FM. Don't know.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ringer vi upp en lyssnare och överraskar med en härlig weekend i en europeisk storstad. In och anmäl dig till Tur och Retur Europa på vår hemsida rixfm.se. Imorgon gör vi det igen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Peter Settman.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: jag är värd så mycket mer. Jag är Erik Myhren och min producent Andreas Karlsson. Vi tackar för oss. Vi är tillbaka igen imorgon från klockan 14. Nu tar Johan Svängberg över och han kommer bjuda på Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6 klockan 6. Ciao, ciao! Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
4: Rix
1: FM.

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Vi ska börja med att USAs president Donald Trump stormar mot landets högsta domstol på Truth Social, som har avslagit hans begäran om att begränsa poströstning inför höstens mellanårsval. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under förra månaden i Sverige, konstaterar polisen. Asia Dahir skulle medverka i På spåret nu höst, men så blir det inte längre, rapporterar GP. Anledningen är att hon samtidigt är en av de fasta deltagarna i TV4s Bäst i test.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mulet väder i stort sett hela landet, och vi kan räkna med en del skurar. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mest mulet väder med mera skurar.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hoppas du haft en fin tisdag. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu, hela vägen upp till nummer ett. Dessutom har jag med mig ett gäng nya låtar som du ska få rösta in, både från Kygo och Olivia Rodrigo till exempel. Först kvällen sexa, Alex Warren.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer sex.

0: is falling down. Ja, den känns lite bekant. Den är också lånad delvis, den där låten. Så är det nu för tiden. Leoni som nummer 5.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Svängberg i studion med tisdagens första bubblare som du gärna får rösta in till imorgon om du gillar Kygo med Carter Fate. Det här är That's When You Know. Mamma.

0: Temper City med succén Self Aware. De var etta igår och så, vad hände egentligen? Har de halkat ner och blev bara fyra idag?
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Ja, men visst, det är Svängberg som kör. Vi klättrar vidare mot den nya nummer 1 låten om en stund. Och dessutom blir det ytterligare ett par bubblare för dig att rösta in. Både från Olivia Rodrigo och Bibi Rexha på Rikstopp 6 klockan 6.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Och så var det dragspelet också.
1: Felicia lånar utan att skämmas i Me Without You som tar plats nummer 3 idag.
2: Rikstopp 6, klockan 6.
1: Och här är en annan god bit som ska ut på världsturné. Hon kommer såklart till Sverige i mars för 2 stycken Rix FM-spelningar. Vi ska ju skaka fram lite biljetter så. Och chansen att se Olivia Rodrigo någonstans i universum framöver. Under tiden vill hon in på listan här med sin låt Drop Dead. Och det är du som bestämmer genom att rösta via rixfm.se.

0: Nära något så bra, sjunger Hanna Färm. Jag som trodde det var nära mums är ingen banan som gällde, men okej. Hanna Färm som nummer 2 på Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Innan vi avslöjar tisdagens första plats, här är den sista bubblaren ikväll. Bibi Rexha vill också in med sin New Religion.

0: Han har ju lånat frisk från ravarna i Faithless Insomnia där till Bebe Rexhas New Religion. Ja, gillar du den så är det alltså riksfm.se du ska in på och rösta på den och andra låtar till imorgon.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Ja, för denna tisdag har vi ju ett resultat klart här. Hon är tillbaka på toppen. Jag har ramlat ner igår. Shakira och Burna Boy. Nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6 med Die Die.

0: fortsätta rösta fram dina favoritlåtar på riksfn.se. Samtidigt som jag, Johan Svängberg, ordnar 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
1: Kvällen på riksfn presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Sväng med i studion. Vi får Ella Tiritello, Zara Larsson och mera från Martin Garrix och Ed Sheeran om en stund. 45 minuter musik nonstop startar nu.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg i studion. Och här sitter jag med... några röstsedlar här. Man trodde ju att när man har röstat att man skulle få någon form av resultat. Ett valresultat. Men det verkar vi inte ha, eller? Sen att det där får de som får rätt bra betalt lösa åt oss ändå. Vi har röstat, ni får lösa resten.

0: Leva livet, ja, 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i tisdagsstudion den 15 september. Kan det vara så att du fyller år idag? I så fall ett stort grattis till dig. Från mig, ha det nära på bemärkelsedag.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, vi har ju alltid ett kalas här, och fyller du den 15 september så delar du ju födelsedag med lite andra kungligheter. Vi har ju prins Daniel. Ja, den prins Daniel, han fyller 53 år idag. Storbritanniens prins Harry fyller bara 42, men ändå. Och apropå kungligt, tidigare legendariska presschefen vid hovet, hon som typ alltid sa inga kommentarer, hennes telefonbok skulle man vilja ha. Elisabeth Tarras Wahlberg fyller 76 år. Och han är en annan inofficiell kung, i alla fall i när det handlar om att göra film kanske. Skådisen Tommy Lee Jones, Mr. Men in Black, Batman Forever, Jagad och så vidare. Tommy Lee Jones fyller 80 år. Stort grattis till er alla från Rix FM.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM, Johan Svängberg i studion denna tisdag den 15 september. Idag är det också 53 år sedan exakt som kungen blev kung, alltså våran då, Carl Gustav. Det var ju på grund av en lite tragisk händelse ändå. Carl Gustavs farfar gick och dog idag, fast 1973. Det tog dock ett par, tre dagar till innan han faktiskt blev krönt som konung. Och sedan 2018 är våran nuvarande kung, Carl Gustav, Sveriges längst sittande kung genom tiderna, då han slog Magnus Erikssons gamla rekord, kungarekord från 1300-talet då. Ja, men grattis ändå på något sätt då. Längst sittande kungen, som de här två, Martin Garrix och Ed Sheeran.

Tusen spänn, tjoff. Det är väl bara en så här, ska vi inte ta en promenad och fika lite så har det gått 1000 spänn. Herregud. Och pengar blir mindre och mindre värt känns som. Svängberg i Riks FM-studion. Den här tjejen ska ut på världsturné. Hon kommer till Sverige också för 2 Riks FM-spelningar i mars. De ska vi se. Olivia Rodrigo är tillbaka med Drop Dead på Riks FM.

0: Har du en fin tisdagskväll eller?
1: Hoppas det.
0: Svängberg här på Rix FM strax med Temper City i Self Aware. Plus att Victor Lexell och Molly Sandén har spelat in en ny låt tillsammans.
2: Ja, och i morse i Riksmorgonso så pratade vi om det här med att bli arg på tekniska prylar. Det kan bli dyrt, råkar jag veta. Och så säger han, du, det är någonting, det är något fel på torktumlaren. Mm. Jaha, nej, säger jag vet inte.
3: Nej.
2: Nej, jag vet inte vad det är som har hänt. Till saken hör att jag förra veckan hade en riktig skitdag. Jag råkade smälla igen luckan, lite väl aggressivt.
3: Nej.
2: Luckan går inte riktigt igen. Och det var alltså mitt otroliga humör som ställde till det.
4: Roger.
2: Bör jag säga det här?
3: Eller om du säger till mig, det var min straighta sida som kom in.
2: Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Temper City! Den här låten slog igenom på sociala medier i början av året. Trendar stort nu. Self-Aware som också blev etta på vår dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6 igår. Puttades dock ner lite idag, men det är du som bestämmer. Ska Temper City upp på listan till imorgon eller inte? Rösta via riksfm.se. Till tonerna av ett nytt drömsamarbete. Victor Lexell och Molly Sandén gör Tänk om på Riksfm.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Hjärta, en rebell. Ja, hon är tillbaka. Petra Marklund på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ringer vi upp en lyssnare och överraskar med en härlig weekend i en europeisk storstad. In och anmäl dig till Tur och Retur Europa på vår hemsida rixfm.se. Imorgon gör vi det igen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Peter Settman.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Du ska få 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax på Rix FM. Det blir 18s flirt med Roxette, nytt från Icona Pop, och så tjejen som alla snackar om i musikvärlden just nu.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

sväng. Berg som kör. Hoppas du har en magisk tisdagskväll. Du ska få Ikona Pop som är tillbaka. Det blir Stella Lefty i Boston och mera från Sara Larsson också om en liten stund.

Stargazing. Det är Svängberg som kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är inte bara tisdag, det är tydligen också double cheeseburger-dagen. Drömmat, skulle kunna äta en cheeseburger.

0: Skrillex.
1: Alla demon K-pop-jägare. Eller så är jag fel ordning nu.
0: Det har varit väldigt mycket snack om nästa tjej. Hon hade det ändå bra, tror jag. Hon växte upp, hennes pappa är mångmiljardär. Stella Lefty klarade sig dock alldeles utmärkt på egen hand som en blivande stor popstjärna. Här i låten Boston på Rix FM.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hej Fonzie.

Oj, oj, oj. Ni ska mimosa, ja. Än är väl inte sommaren slut om man vill. Sitt ett hörn när solen trycker på, vindstilla sådär. Från Darin på Riks FM till TV4. Oop, oop. Idag för exakt 36 år sedan, nämligen 1990, så startade TV4 sina första sändningar här i Sverige. Grattis till TV4! Ja, det lät inte så då. När de startade så fick de utstå så mycket kritik, fyran. Det var kommentarer som: det här är det sämsta skit som någonsin har visats i Sverige. Men det gick ju bra sen ändå.

0: Dancing in the Moonlight, va? Som en sommarfest på stranden. Det blir barfota med Turn the Lights Off, New Kid och Miley Cyrus. Eller hon heter faktiskt bara Miley nu för tiden, är tillbaka med en flångny låt.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ringer vi upp en lyssnare och överraskar med en härlig weekend i en europeisk storstad. In och anmäl dig till Tur och Retur Europa på vår hemsida rixfm.se. Imorgon gör vi det igen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Peter Settman.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: This is the life.
1: Kul att du lyssnar förbi Rix FM med mig, Johan Svängberg. Bäst musik just nu från superstjärnan Miley Cyrus, som har ändrat namn. Ja, det är det man ska göra, eller? Hon har faktiskt bara tagit bort sitt efternamn. Hon ska bli Miley med hela världen just nu. Miley är tillbaka med Bass Pursuits. Som en blandning av Madonna och Lady Gaga, säger en del. Jag säger bara, det här är Miley på Rix FM. Let's go.

0: Den här är Sally Golding på Rix FM den här tisdagskvällen. Fint att du lyssnar förbi. Det blir Hanna Färms senaste, David Guetta och den nya boybandet December 10 om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: I'm good.
1: Hoppas du också har en fin senare tisdagskväll på Rix FM. Bäst musik just nu från Storbritannien, där Simon Cowell, du vet han, talanggubben som brukar vara i tv. Sitter alltid i någon talangjury. Han tyckte att vi behöver ett nytt boyband. Så här blev det, December 10.

0: Fint med sista kväll. Strax ska du få låten som återigen blev etta på Rikstopp 6 klockan 6 lite tidigare idag. Ett rejält sommarminne. Dotter tolkar en av de största dansklassikerna som någonsin har gjorts. Och så är Marcus och Martinus tillbaka i ett nytt samarbete med Tysklands hetaste popstjärna.
1: Ja, och i morse i Riksmorgonso så pratade vi om det här med att bli arg på tekniska prylar. Det kan bli dyrt, råkar jag veta. Och så säger han, du, det är någonting, det är något fel på torktumlaren. Mm. Jaha, nej, säger jag vet inte.
2: Nej.
1: Nej, jag vet inte vad det är som har hänt. Till saken hör att jag förra veckan hade en riktig skitdag. Jag råkade smälla igen luckan, lite väl aggressivt.
2: Nej.
1: Luckan går inte riktigt igen. Och det var alltså mitt otroliga humör som ställde till det.
3: Roger.
1: Bör jag säga det här?
2: Eller om du säger till honom, det var min straighta sida som kom in.
1: Ja. Och vi är tillbaka imorgon i Riksmorgons Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh. Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection. Protection.

er för många härliga sensommardagar framöver också. Och apropå sommar, det här var väl en sommarplåga när den kom från början. Mr. Saxo Beat blev ju en riktig banger. Nu heter den Mr. Radio Beat. Dotter gör den på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ringer vi upp en lyssnare och överraskar med en härlig weekend i en europeisk storstad. In och anmäl dig till Tur och Retur Europa på vår hemsida rixfm.se. Imorgon gör vi det igen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Peter Settman.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Och nu är Marcus Martinez tillbaka med Leone i Moonlight på Rix FM.

0: Vi ska gräva där vi står åtminstone. 45 nya minuter musik nonstop dyker upp om en stund med Jennifer Lopez, Jay Smith och veckans hitvarning från Cat's Eye.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

dig. Precis, i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Här är Jennifer Lopez och David Guetta.

Urban Club. 45 minuter musik nonstop. Rix FM. Jaha, det har väl varit har inte piken varit? Jag snackar om bröllop och att gifta sig. Pika inte det i typ augusti, men det är också mysigt med lite så här sensommar september bröllop. Länge sedan man fick en inbjudan. Så om du ska gifta dig, skicka en inbjudan. Jag kommer bara. Bruno Mars här med Marry You på Rix FM.

från morgnar med skatteupptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Om vi ändå snackar om veckans hitvarning med Cat's Eye, så

0: Ja, och i morse i Rix Morgonzoo så pratade vi om det här med att bli arg på tekniska prylar. Det kan bli dyrt, råkar jag veta. Och så säger han, du, det är någonting, det är något fel på torktumlaren. Mm-hmm. Jaha, nej, säger jag, vet inte.
1: Nej.
0: Nej, jag vet inte vad det är som har hänt. Till saken hör att jag förra veckan hade en riktig skitdag. Jag råkade smälla igen luckan, lite väl aggressivt.
1: Nej.
0: Luckan går inte riktigt igen. Och det var alltså mitt otroliga humör. Ja.

0: ställde till det.
1: Roger.
0: Bör jag säga det här?
2: Eller om du säger till honom, det var min straighta sida som kom in. Ja.
3: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Hörde de starten until I say so. Jag älskar den meningen. Kesha på Rix FM, apropå att vara en superstjärna och kanske superdiva med all rätt. Här är Taylor Swift tillbaka. Heter låten på Rix FM.

0: ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Du ska få Omar Rudberg som är tillbaka i musiken. Det blir ett rejält sommarminne också, plus en ny låt från Kygo om en liten stund. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

Närmare. 45 minuter musik nonstop har precis rullat igång på Rix FM. Det är dags för Omar Rudberg, World Like This. Bäst musik just nu.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Riktig banger den här låten, Walk the Moon, shut up. Det har blivit som en modern afterski-klassiker också. Eller after beach då, fortfarande. Men snart står vi där. Det snöar. Och tänker tillbaka på en het sommar när den här spelades överallt på Rix FM.

0: Triss presenterar Tur och retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
1: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfter livet för dig. Om så bara för en liten stund.
0: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
1: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
0: Ja, ny chans varje morgon. Tur och retur Europa. Presenteras av Triss.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och varje morgon klockan 7 den här veckan så ringer vi upp en lyssnare och överraskar med en härlig weekend i en europeisk storstad. In och anmäl dig till Tur och Retur Europa på vår hemsida rixfm.se. Imorgon gör vi det igen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Peter Settman.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.